0: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Радіо Байрактар.
1: Краще носити важкі обладунки воїна, ніж легкий ошейник раба. Валерія Скорик. Позивний аметист.
0: Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Бойова машина з характером. Знайомтесь, Онцила Штурм. В нашому парку вітчизняної військової техніки з'явився новий хижак – бронетранспортер «Онцила Штурм». Ця кийця вміє не лише гарчати, а й давати жару по повній програмі. БТР «Онцила Штурм» створений для місій, де важко, але треба. Він настільки маневрений, що, здається, ніби може не просто об'їхати всі ями, а й прокласти нову дорогу там, де її ніколи не було. А міцна броня захищає екіпаж від куль, уламків і мін. Бойова машина має потужний двигун, високу прохідність і легко розганяється до 110 км на годину. Щодо озброєння, то тут все серйозно. На борту «Онцили» є кулемети НСВТ калібру 12,7 мм. Він здатен накрити вогнем велику групу орків на відстані до 2 км. Екіпаж складається з 3 професіоналів – командира, водія і стрільця. Плюс в десантному відділенні є місце для 6 бійців. Затишно, як в маршрутці в годину пік, тільки без музики шансон. «Онцила Штурм» – це не просто бойова машина, а справжній преміум-клас серед БТРів. Вона не шумна всередині, має кондиціонер із обігрівом, систему автоматичної підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма і навіть можливість зарядити озброєння, не виходячи назовні, що насправді надважливо в умовах бою. Для рашистів є погана новина. Вони можуть побачити «Онцилу Штурм» в дії, але дуже коротко. Рівно стільки, скільки триває політ кулі.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Б.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любо моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
3: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
4: Привіт, котики, як ваші справи?

0: швидко таке. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
2: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
3: Радіо Байрактар.
4: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
3: Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берег.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час.

0: за хвилину до бою.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
2: Радіо Байрактар.
3: Біжа ріка, несе туман з материка.

0: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Друже, дорогу вкажи.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: чи бувають у мене спалахи гніву? У мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.
2: За взводом взвод.

Всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міць, як горіха Волоського, має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний яр. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну імені Виговського Івана. Має енергію вітру дикого. Бригада Романа в

Бригаді імені короля Данила, відважна бригада переможців імені чорних Запорож. Рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько-штурмова десята окрема і президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: На маленькій землі так багато любові. На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою.

поки ми тут, на маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: шок, я вважаю, вилазять. Ну, а мені це попросту.
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Микола Кравченко. Позивний Крук. Микола Кравченко народився 20 травня 1983 року в Люботині, Харківської області. Здобув юридичну та економічну освіту, а у 2017 році отримав науковий ступінь з історичних наук. Його дисертація була присвячена діяльності українських націоналістичних політичних рухів. Активну громадянську позицію Микола займав завжди. Був членом організації «Патріот України», учасником Революції Гідності. А після створення батальйону «Азов» стає начальником кадрової служби, відправляється на Схід, де бере участь у бойових діях АТО. Саме у той час його позивний «Крук» набуває особливого сенсу, адже Миколі доручили складну місію – сповіщати родинам загиблих звістку про втрату. У 2015 році ветерани «Азову» Микола Кравченко та Марко Мельник створили видавництво «Орієнтир», де публікували мемуари добровольців російсько-української війни. Крук і сам писав художні твори, історичні дослідження, казки та вірші. Він також закінчив докторську дисертацію, яку, на жаль, не встиг захистити. З початком повномасштабного вторгнення Микола займався організацією тероборони Києва. 14 березня 2022 року Крук та його побратим Сергій Машовець супроводжували журналістів американського каналу Fox News у село Горенка Бучанського району. Автомобіль обстріляли градами російські військові, які на той час окупували частину Київської області. Того дня Микола із Сергієм та журналістами перестали виходити на зв'язок. Їхні побратими сподівались, що це просто російські реби глушать сигнал, але в морзі опізнали тіло Миколи Кравченка. За два тижні до цього під час бомбардування Харкова загинув батько Миколи – Сергій Кравченко. Побратими згадують, що усе життя Миколи було боротьбою за велику Україну. Ім'я Миколи Кравченка носять вулиці у Києві, Харкові та Ізюмі. Микола Кравченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Люди як люди, а я народився старим.

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Правда. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
1: Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Стус. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Сталить твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує. Ніхто не зіб'є з власної тропи. Радіо Б.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Те, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде українською.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

часу. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело. А там якось воно буде.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Не пролив ти крові ворога в грізну лиху годину, пролєш батькову і братову пролєш. Олександр Довженко, український режисер. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сили безпілотних систем знищили школу підготовки пілотів Російської академії ракетних і артилерійських наук і ліквідували її начальника.
2: Начальники ліквідували, больно очень, мене,
1: мабуть. Це що, Костя?
3: Помилки минулого, Саша.
1: Понятненько. Mm-hmm. Значить так, оператори першого окремого центру разом з Службою безпеки України атакували район підготовки пілотів. Також там було виробництво БК і комплектуючих для безпілотників.
2: Низький уклін і пошана нашим воїнам. Земля бетоном, ворогам. А що за пташка? Той півень, в якого влучили?
1: Ліквідували начальника школи. Подполковник на позивний Бурий. Загалом закинуло щонайменше 65 людей.
2: Ого, да. Бурий став блідим, виходить?
1: Виходить, так буває. Крім того, знищено виробничі та ремонтні приміщення з 4 броневими автомобілями «Тігр», що були на ремонті.
2: Ого,
1: я б сказав. А ще завод «Лукойл», Костя, в Нижньогородській області РФ зупинив роботу. А це, на секундочку, головна установка переробки нафти в цьому регіоні.
2: Ну класно ж, Саш. Да. Ну класно ж, я хочу нагадати. Я вам зараз напам'ятаю. Хочете більше влучань? Допомагайте війську, донатьте і підтримуйте збори тих, кого знаєте. Наприклад, 31 травня так. Ваш покорний слуга Кості Ізюма буде співати на ВДНГ, там вхід донат, 100% іде на війська.
1: Прекрасно. Да. Ну, не скажу прям прекрасно, що ти будеш співати.
2: Набагато
1: що...
2: буде ще класних
1: донати
2: артистів.
1: Що будеш ти співати,
2: Я
1: Костя?
2: Буду співати, не скажу, але одну з пісень, там їх буде багато, можу зараз вам проспівати.
4: Ти кажеш, збори ідуть повільно.

0: Топ-топ-топ-топ.
1: Це виходить, я вже побував на концерті.
2: Виходить, що так.
1: Це капну, виходить,
2: будь ласка,
1: треба задонатити. Паночку, мені скиньте, будь ласка, ізюмов. А всіх чекаємо десь там 31 травня, десь там на ВДНГ. Ну, ви почуєте, як виють вовки, от дід на цей звук, цей ізюмов почав співати.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дієва на акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміни дії акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядчиків електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Слухайте радіо «Байрактар».
8: Воїни світла, воїни добра.
6: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
9: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
6: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Час вчити рідкісні українські слова.
2: Та хоч якісь би, Костя.
1: Настає кожного дня по буднях о 9:48. Так, розповідай, Саша, детальніше, бо я оце людям нагнав смутку, тепер вони не розуміють, що робити.
2: А чому смутку? Ти просто щось сказав, і все. Вони так не розуміють, що відбувається. Відбувається наступне. Ми з Костю вивчаємо українську мову і робимо це з нашою продюсеркою і редакторкою Оленою Зінченко. Вона дуже розбирається в українській мові і кожного
1: дуже
2: дня
1: непогано
2: для нас нові рідкісні українські слова, значення яких ми з Костю не знаємо. Наше завдання – спробувати, хоча б спробувати утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: В загальному рахунку ми програємо батл з Оленою, але намагаємось. Оленка, привіт, що там?
2: Доброго раночку.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «ялівець».
1: Це ж ти родом з ялівця, ні?
2: То я з Ярмона,
1: ні, з Костя. Ну, тоді ні. Так.
2: Я хочу, щоб ти перший був, тому що у мене дуже таке. Готове в тебе речення?
1: Та, ну, мабуть. Коли кросівки вдягаю, то ялівець завжди кудись дівається, потім не можу його витягнути.
2: А язичок
1: типу? Язичок типу,
2: так.
1: Я не знаю.
2: Дивися, я думаю, що це якась, можливо, рослина, чомусь мені так здається.
1: Але?
2: Що я десь чув. Але одразу перепрошую.
1: Так.
2: Моє речення, навіть не речення, а ситуація. Звучить так. Випадок в логопеда. Добрий день, яка у вас проблема? Він не вимовляє букву О. Ви серйозно? Да. Льоша, скажи олівець. Я лівець.
1: Так, а відповідь, що означає це слово?
2: Я не знаю.
1: Тоді послухаємо нашу, більш вміняємо Оленку.
3: Ялівець – це хвойна рослина роду кипарисових, що використовується в медицині та ландшафтному дизайні. На жаль, українці знають цю рослину як можжевельник. У реченні це звучить так. Ми обов'язково ще гулятимемо ялівцевим гаєм, що росте неподалік Бахчисараю у нашому Криму.
1: 100%, Боже, я одразу згадав той запах. Який пам'ятаєш, ти не був,
2: я не був в Криму.
1: Саш, ще все попереду. Так, Оленка, дякую, що ностальжив нас викликала. А якщо хочете викликати в себе почуття гордості за те, що ви знаєте українську дуже вдало і професійно, то вивчайте разом з курсом від Олени «Укр без проблем». Говоріть впевнено і без страху, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку «КД».
5: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
4: Відкривай картку у застосунку банку «КД» швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
6: «АТ-банк», клірингові дії, ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей –

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми пройдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за перший пошук. А поки будем жити усім на зло.

0: Радіо. Беректар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Лукашенко приїде в Україну.
2: Коли?
1: Ну, поки невідомо. Лукашенко каже, що готовий зустрітися з Зеленським в будь-якій точці України чи Білорусі для переговорів. В будь-якій точці, Костя.
2: Так, враховуючи, що він знає тільки 4 точки. Ага, я думаю, він покаже все ж таки колись, откуда готували зустріч з Зеленським.
1: А звідки готувався ядерний удар вусатий монарх не показував?
2: Вусатий монарх? Думаю, його так ніхто ще не називав, але Зеленському треба підкинути таку ідею на зустріч.
3: Добрий день, вусатий монарх. А скажіть, як проходять ядерні навчання з Рашкою? Чи не збираєтесь ви нападати на Україну? Нам якраз просто каби треба перевірити нові.
1: Ну, от якраз таки, Костя, через погрози можуть і втягнути.
2: Що?
1: Ну, Лукашенко каже, якщо ми, якщо будемо втягнуті в війну, то в тому числі це буде проти України тільки в одному випадку, якщо вони вчинять проти нас агресію.
2: Тобто ми, проти Білорусі.
1: Да, ага. Ми втягуватися в війну в Україні не збираємося, у цьому немає ніякої необхідності, ні громадянської, ні військової. Дайте картошки.
2: Ну, такое.
1: У мене офіційна позиція третя.
2: Кого, Саш? Соцмережі, ти прикалуєшся.
1: Кость, там знаєш, які батли влаштовують? Армія на армію. Ну, да.

0: цього. І ось мій тижневий топ в ТРЕЦ.
1: А ну давай.
0: Метро по 30.
1: Так.
0: Долар по 45.
1: Так.
0: Бензин по 80. Слава Богу, хоч зарплату не підняли. Або ось.
2: А пам'ятаєш, раніше, колись у нас телефон глючив, ми знімали кришку, діставали батарею і ставили назад.
1: Було таке. А в мене є топ три причини, чому крамар ще не одружився. Теж з ТРЕЦу. Значить, сидів на кутку, їв з ножа, був обметений віником.
0: Це вже не смішно.
1: Якраз і розмовою про напад з Білорусією також не смішні.
0: Слова, словами, Костя, але ж ми готові.
1: Да, звісно, готові. У мене навіть пісня є.

0: то той літак підняли. Раз, два, F-16 Петріотсам ді і насапс. Стигнув лиш зробити как.
1: Пук.
0: Спочатку пук, а потім как.
1: А потім как.
0: Да, ну так, да, логічно. Угу.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на радіо Байрактар.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
6: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат. Це була реклама. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.55, добра раночку, Україна. Я впевнений, що ми всі спокійно сприйняли ті новини, які нас атакували вчора. І з точки зору якби цієї війни і того, що ми вже пережили, подумали, ну окей, будемо ховатися трішечки, значить, відповідальніше. Оце єдине, який висновок потрібно зробити. Також потрібно зробити висновок, що наш теніс, жіночий, звісно ж, дуже на непоганому рівні. Еліна Світоліна перемогла першу ракетку Угорщини Анну Бондар на старті Ролан-Гарос у Франції. Також інші тенісистки перемагали вчора. Про це більш детально Кирило Бондаренко розповість за 4 хвилини.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Ти чуєш, брате?

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Саме в цей день, 12 років тому, відбувся перший бій за Донецький аеропорт.
3: Ого.
2: Да, наша така успішна перша операція тоді силами антитерористичної операції спланована. От, на жаль, як казали, значить, наші втримали, бетон не втримав, не втримав і тоді захопили.
3: І є фільм орки. Прекрасний, який можна подивитися, тому, будь ласка, в інтернеті шукайте, дивіться, і все у вас буде добре.
2: Ну, зараз більш детально про це, інші новини, Кирило Бондаренко, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Учора ввечері окупанти атакували Одесу. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення, пошкоджений інфраструктурний об'єкт. На місці спалахнула пожежа. Україні вдалося стабілізувати фронт. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, все непросто. Ми обороняємось активно. У цьому році у нас є результати більше, ніж раніше. До слова, учора окупаційна армія убитими та пораненими знову втратила більше тисячі солдатів. А тепер про нашу пам'ять. 12 років тому відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Це була перша успішна операція, спланована і проведена силами АТО. Штурмові групи найманців відступили і зазнали важких людських втрат. Загалом оборона ТАПу тривала близько 8 місяців. Лише 22 січня 2015 року вщент зруйновану територію аеропорту залишив останній боєць ЗСО. Над Москвою та центральними областями Росії з червня заборонять польоти цивільної авіації. Йдеться про усі приватні гелікоптери та легкомоторні літаки. Винятки зроблять лише для регулярних і чартерних рейсів. Про термін заборони нічого не відомо. На Близькому Сході знову неспокійно. США знову завдали ударів по іранських ракетних позиціях у районі Ормузької протоки. За даними центрального командування, усе, аби захистити американських військових від загроз з боку іранських сил. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла першу ракетку Угорщини Анну Бондар на старті Ролан Гарос у Франції. У другому колі її суперницею стане іспанка Кейтлін Кведо. Додам, Світоліна – четверта українка, яка зіграє у другому колі турніру серії Grand Slam. Також до цієї стадії вийшли Марта Костюк, Юлія Стардубцева та Дарія Снігур. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Таке, наче хмарить в Києві, таке, як буде дощ, таке, як я не взяв парасольку, і дуже дарма.
3: Ні, до речі, зранку сьогодні доволі прохолодно, тому трішечки там одягайтеся все-таки потепліше. Краще оце поносити курточку на руці, чим потім ходити апчі. Оце, це як актер.
2: Дуже, так, артистично це зробити. Апчі.
3: Сьогодні дощитиме в східних...
2: Не наривісте.
3: Все, східних і північних, і центральних регіонах. Врешті областей без опадів. На заході температура плюс 26, опадів не передбачається. На півночі плюс 19, місцями короткочасний дощ. На Славному Сході плюс 21, також місцями накрапатиме.
2: Так.
3: На півдні в Українському Криму і в центральних областях до плюс 25 дощі будуть в центрі. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 24, також можливий короткочасний дощ. Наразі в Києві плюс 16, не сонячно, але й дощу поки що немає.
2: Але є вітер з боку бронювання такий трошечки буремний. Щось там, кажуть, будуть відміняти. Якісь плюшки. От, будемо розбиратися, говорити про це. За 3 хвилини дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
5: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Скоро всі втратять бронювання.
2: Чекай, а як це так? Що прям всі-всі?
1: А ти що перелякався, Костя? Ти ж військовий.
2: Ну да, але воно якось само, знаєш. Загальний настрій суспільства трохи впливає все-таки. Їдеш додому, знаєш, навігатор каже, обережно, попереду погана погода. Ну, блокпост.
1: Ага.
2: І наче ж розумієш, що військовий, але відчуваєш, що запало у душу черва.
1: Це як?
2: Ну, ти у проктолога колись був?
1: А, поняв.
2: А то що, реально відміняють бронювання всім?
1: Та ні, Костя, то я так, щоб увагу привернути. Просто в кабіні вирішили переглянути правила бронювання. Все.
2: А, що так?
1: Ну, влада намагається залатати дірочки в системі, щоб бронювали справді тих, хто тягне на собі економіку, а не просто ховається за папірцями.
2: Логічно.
1: Да, тому придумали трошечки нововведення.
2: Яке?
1: Значить так, мінімальну зарплату піднімуть до 26 тисяч гривень, але на прифронтових територіях залишиться оце 21 600, щоб підтримати бізнес в зоні бойових дій.
2: Так.
1: Далі, ліквідують систему бронювання на кількох фірмах одночасно, на пів чи на чверть ставки. Тобто, з середини червня працівника враховуватимуть в квоту лише за його основним місцем роботи.
2: Так, а який прикол в цьому? Типу, можна було з різних фірм сумарно отримувати мінімум 21 600 гривень і отримати бронювання?
1: Та ні, Костя, тобі скрізь платили або ті поплатили мінімум 21 600, просто спеціально наймали оцих, їх називають сумісників, щоб штучно роздути свій штат і збільшити квоту на бронювання потрібних людей.
2: Треба щось схоже в армії придумати.
1: Наприклад.
2: Наприклад, здай трьох кіндів, отримай тилову посаду.
1: Ось,
2: жартую, це. Жартую. Хоча...
1: І третій пункт. Значить так, це велике перерахування і перевірки.
2: Ой, у нас вже було це велике будівництво.
1: Так, ось ти сьогодні договоришся.
2: Що?
1: Значить так, протягом літа влада оновить критерії критичності, а компаніям доведеться наново доводити свій статус і переформлювати бронювання за вже новими правилами.
3: Опа! Увага всім представникам ТЦК. У вас буде ціле літо, щоб закрити свої плани.
1: Ось.
2: Що, менше літа?
1: Ну, на час цього перехідного періоду старі статуси і броні будуть продовжувати діяти, тому панікувати через це раптову втрату захисту не треба.
3: А шановні ТЦК, відбій.
1: Дякую.
2: Чуєш, а що прям реально це є користь цього бронювання?
1: Ну, міністр економіки Олексій Соболєв каже, що ці підприємства забезпечують 60% податків в бюджет, з яких фінансується та ж сама армія. І пояснив це принципом: або працюй, або воюй.
2: Ну, це немало, 60% доволі непогано.
1: Непогано, Кость, непогано. Думаю, що підняті зарплатного. Підняття зарплатного порогу ось цього від цієї бронювання, оце, знаєш, по знакомству на мінімалку, і ліквідує корупційні лазівки. І будуть змушувати бізнес платити нормальні, високі, білі зарплати і, ну, понятно, що податки.
2: Але, нові правила б'ють по малому бізнесу та бідніших регіонах, де компанії, знаєш, не зможуть потягнути зарплату 26 тисяч. І втратять працівників.
1: Щось цьому є.
2: І взагалі могли б, ну, додати нормальних пунктів.
1: Здивуй мене.
2: Ну, дивись. Квота на кумів та родичів.
1: Так.
2: Такий собі пакет родинний. Вводиться офіційне обмеження. На одному підприємстві можна забронювати не більше двох кумів директора,
1: так,
2: одного племінника і двоюрідного брата дружини.
1: Непогано.
2: Астрологічна квота.
1: А це що?
2: На двох заброньованих козирогів, які реально працюють. Один діва, для порядку, і максимум один скорпіон. Ну, це генеральний директор.
1: Понятно, да.
2: Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
1: Да. Що ще?
2: А податковий коефіцієнт на душнілу року.
1: Так.
2: Відтепер на підприємстві дозволено забронювати лише одного головного душнілу. Як не крути, одна така особа має бути.
1: Не
2: от, наприклад,
1: погано,
2: ти. Да. Дякую за інформацію.
1: Будь ласка.
2: Та будьте пильними.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Я відчиняю двері.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
7: Бажаю морозива цілу країну!
8: Безліч морозива, це було б чарівно!
9: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
7: За це я спробувати просто повинна!
8: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
11: Дозвольте собі більше! Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед застосування ознаків без інструкції та продовжуйте зікарам.
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тільки те, що дійсно працює.
17: Це була реклама на радіо Байрактар.
18: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Немає.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ні, ну ми то знаємо, про що говорили українці минулої доби.
2: Про що?
1: Про те, що коняка Лавров там ляпнув, що будуть, значить, систематично бити по центрам ухвалення рішень в Києві.
2: Було таке.
1: От. Ну і я тобі скажу, багато хто з українських людей, які вміють думати, кажуть, що це все не жарти, але нам не потрібно кіпішувати, просто потрібно робити те, що ми робили, спускатися в укриття.
2: По-друге, просто пам'ятайте, що Рашка і так нас постійно обстрілювала.
1: Да.
2: А це просто елемент, один із елементів залякування. Чи можуть вони після цього обстрілювати?
1: Да. І найголовніше, що потрібно зробити висновок, що це, знаєш, такий останній вже вздих Рашки перед тим, як вона впаде. Да, може, цей розпад буде не такий швидкий, як би нам хотілося, але це вже, знаєш, від того, що вони нічого не можуть зробити на полі бою.
2: Да. В тебе все, Кость?
1: У мене все.
2: У мене ще ні, бо окрім цієї новини було ще багато цікавого, про що говорили українці минулої доби. Давай послухаємо.
1: Давай.
0: Про що говорить?
2: Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула своїм першим візитом до Києва вчора. Коментуючи інформацію про зростання загроз з боку Білорусі, вона наголосила, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко служить в інтересах Путіна.
3: Та ви що, це правда? Ой, яка сумна новина.
1: А міг би служити в сухопутних військах ЗСУ?
3: Ну, наприклад.
1: Більше користі приніс.
3: В гурмо.
1: Наприклад. Я б не взяли, звісно.
2: На Харківщині правоохоронці майже 2 роки зберігали котлету в тісті як речовий доказ в справі про крадіжку.
4: А у нас є щось поїсти?
1: Да. Минулого тижня котлета сама попросила її викинути, бо вже, якби...
2: Причому своїм ротом це сказала. Як ти вже сказав, повторимося, Міністерство закордонних справ Росії закликало дипломатів якомога швидше виїхати з Києва, адже вони нібито готуються атакувати центри ухвалення рішень і командні пункти в столиці України.
3: Що? Опять?
1: Не знав, що Лук'янівський ринок – центр ухвалення рішень.
2: Так, ось, ти не знав?
1: Не знав.
2: Ну, тепер будеш знати.
1: Да.
2: Ну і голова Добрянської селищної громади подарувала Зеленському вишиванку і висловила впевненість, що Україна буде переможена.
5: Мені соромно за те, що я себе неадекватно вела. За це мені соромно.
1: Колишня голова чи...
2: Поки що не зрозуміло, не бачив новини доступної.
1: Слухай, я через день під якусь ляпну фігню.
2: Да.
1: Воно, знаєш, на стресі буває, нічого страшного. Я думаю, що вона не хотіла сказати саме так. А Саша, ти хотів сказати все, що сказав.
3: Я
1: тому...
3: так хочу спати.
1: Ні, тримаємося. У нас тільки ефір розпочався. Доброго ранку.
2: Доброго раночку.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама. Хочу піцу, хочу піцу.
7: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
6: Domino's Pizza.
7: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
8: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
7: 3 проблеми – 1 рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
12: Я все виміряв. Плитки вистачить.
13: Не вистачить.
14: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
15: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
16: Не зупиниш нас, ти ми зроблені сталі, ми знаємо, який чорний сталі на

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Всі говорять про це, і ми будемо говорити. Міністерство закордонних справ Рашки закликає дипломатів якомога швидше виїхати з Києва.
2: Так, що кажуть дипломати?
1: Дипломати кажуть... Ні.
2: Пам'ятаєте російський воєнний корабль, да?
1: Да, ну вони сказали, що нікуди вони їхати не будуть. Просто, ну, Лавров...
2: Саме він, так не виходить.
1: Саме він, да. Сказав Марко Рубіо, це держдеп у США, держдеп він, про те, що, типу, давайте забирайте своїх американців, тому що будуть удари по центрі прийняття рішень.
2: Так, вони ж там дуже часто труть один з одним. Він сказав, ти Айкос забув з останньої нашої зустрічі. Десь так.
1: Ну, зрештою, є така історія, давайте будемо відверті. Вчора про це писало багато телеграм-каналів, нормальних телеграм-каналів. Росія б'є по Україні кожного дня, або кожної ночі. Да? Вона робить це по
2: П'ятий рік поспіль,
1: да. Тому це не щось нове для нас. Нам потрібно пам'ятати про нашу безпеку і все.
2: І
1: ходити
2: все
1: в укриття. І взагалі, не варто шукати теорії змови там, де це можна пояснити звичайною недолугістю.
2: Ну так. Єдине, що треба розуміти, що це вже передсмертні конвульсії Рашки. І це зрозуміло тим, хто вміє аналізувати все, що відбувається навколо. Тому терпіння і безпека. Ось що потрібно нам, українцям.
1: Дуже красиво.
2: Допомагати силам оборони.
1: І погода.
2: І погода.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 26 травня на календарі, 8.30 на годиночку. Сьогодні дощитиме в східних, північних і деяких центральних регіонах. Врешті без опадів. На заході до плюс 26 прогріються стопчики термометрів. Опадів не передбачається. На півночі 19 градусів тепла. Температурний максимум, місцями короткочасний дощ. На сталевому сході також накрапатиме до плюс 21 прогріються стопчики термометрів. На півдні, в українському Криму, а також в центральних областях сьогодні максимум плюс 25, а дощитиме в центрі. В столиці України, місті Києві, протягом дня температура повітря прогріється до 24 градусів тепла. Можливий короткочасний дощ, наразі в столиці плюс 17, досить вітряно, тому не по-літньому можна сьогодні вдягатися, візьміть щось тепленьке.
1: Трішечки, да. Костя, гороскоп у нас буде за 3 хвилини,
2: так.
1: У тебе буде якась альтернативна штука. Я знайшов дуже цікаву саме про Лаврова. Лавров у нас Овен.
2: Так.
1: От, і всі гороскопи, всі сайти пишуть Лавров гнида, чорт і вонючі носки. Як тобі?
2: Да, гороскоп, на який він заслуговує, в принципі.
1: А ти, от такий ти гороскоп, віриш?
2: Такий гороскоп, я вірю.
1: Добре, нормальний гороскоп, за коротку рекламу і музику української перемоги. Дочекайтесь.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Пару хвилин тому, анонсуючи гороскоп, ти згадав про Лаврова.
2: Да.
1: От, я зрозумів, що потрібен гороскоп, який ти гніда. От, наприклад, близнюки. Гніда Балакун, вона забалакає вас до смерті, поки нишком крутитиме свої справи.
2: Який ужас.
1: Стрілець, це я, гніда оптиміст. Вона кусає вас, але при цьому запевняє, що це робиться виключно для вас, вашого ж блага. Водолій, це Саша. Гніда геній. Ви ніколи не зрозумієте, звідки вона взялася, але її ідеї вас точно здивують.
3: Слова моєї сестри.
1: Скажи. Отакі от альтернатива, вона така.
3: Інколи треба знати і такі історії про себе.
1: Не тільки рожеві окуляри вдягати.
3: Яка ти бурулька. Готовий до нормального гороскопу?
1: До нормального? Ну, звісно, що робити.
0: Гороскоп.
3: Овни, увімкніть режим мудрого равлика і не поспішайте. Якщо випливе стара справа, розберіться спокійно і без нервів.
1: Де там спокійно? Я вчора повечеряв без своєї Дашеньки, так мені такий скандал закатили.
3: Ось, дивись, зрілі стосунки – це усвідомлення, що їсти смачну їжу без коханої – це те саме, що зраджувати.
1: А ти звідки знаєш?
3: У мене з собакою такі ж відносини.
1: Зрозумію.
3: Тельці, вимкніть тотальний контроль. Світ не завалиться за день. Ваша суперсила сьогодні – це затишок і взаємодопомога на рівних.
1: Окей. Близнюки, ви як вічний двигун. Що більше енергії віддаєте, то більше повертається. Але ввечері обов'язково відпочиньте наодинці.
3: Вічний двигун, Костя, це лучанка Вікторія Струс.
1: Я розумію, знаєш, що ти хочеш зробити приємне своїй дівчині, але твоя Віка наче з Тернополя.
3: Костя, Вікторія Струс – це дівчинка, яка виконала національний рекорд України з бурпі. Вона зробила 4831 повтор протягом 18 годин.
1: Ого!
3: А я про що?
1: А вона лев?
3: Ну, по знаку зодіаку не знаю, але по життю точно.
1: Зрозуміло. Рак таємне може стати очевидним, показавши справжнє обличчя людей поруч. Не закривайтеся в мушлі, просто наведіть лад у справах.
3: Леве, якщо сьогодні хтось на роботі чи в житті спробує вам напакостити або розпустити плітки, просто забийте. Вам навіть пальцем ворушити не треба, вже до вечора ця людина сама ж заплутується в своїй брехні і публічно зганьбиться перед усіма.
1: Правильно, бо ще Дарвін бородатий нас учив, що всі потвори врешті-решт зникають. Натомість все красиве і розумне залишається, тож в дупу песимізм.
3: Згоден, і без нього проблем вистачає.
1: Та-та.
3: Діви, ви легко помітите будь-який чужий косяк завдяки суперуважності. Тільки не намагайтеся переробити всю роботу за планету.
1: Терези, поясніть токсичним людям, де закінчуються ваші кордони. Також день ідеальний для перших кроків у зміні житла.
3: Костя, мої кордони ось.
1: Я бачу.

0: Державний бюджет.
1: Яким чином, Костя, офіційний державний мито за реєстрацію шлюбу в Україні становить всього 0 гривень 5 копійок.
0: Маленьких донатів не буває.
1: Та, тільки там 85 копійок. Добре.
0: Ну, добре.
1: Козироги, зранку викладіться на роботі на всі 100, щоб збільшити вечір і звільнити його. Дозвольте собі повне ледаче байдикування без докорів сумління.
0: Окей. Водолій, для вас зелене світло на світлофорі для будь-яких сміливих ідей. Головне, не лінуйтесь і розберіть творчі завод. Чого ти смієшся?
1: Володимир Зеленський, Водолій.
0: І що?
1: Ну, типу, зелене світло для Володимира Зеленського. Поняв прикол?
0: Ні, Саша.
1: Не поняв?
0: Ні.
1: Ладно. Угу. Якщо в стосунках риби було напружено, ситуація виправить маленький неочікуваний сюрприз. Щирі емоції – ваша найкраща інвестиція сьогодні. Я вважаю, що це доволі гарно. А ти чого смієшся?
0: Дійшов прикол про Зеленського.
1: От і все. На сьогодні решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо Байрактар.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Оце так школа. Оце так знижка.
5: Більшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
4: Приєднуйся!
6: Деталі на сайті «Оптіма».

0: ще, ніж один.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Російські війська атакували Білу церкву на Київщині балістичною ракетою середньої дальності «Орєшник». Кедр, ще його називають. Ми це бачили. Про це повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Було це з суботи на неділю.
1: Так, да, постраждав гаражний кооператив. І я також зараз хочу чотири рядочки своєї думки з цього приводу заспівати.
2: А от ко давай.

0: під ковдрою, да, як маленькі підлітки. Пунь-пунь-пунь-пунь. Да.
1: Ну, штука може страшна.
0: Страшна, Кость, якщо з бойовою частиною, то дуже страшна. Давай поговоримо детальніше, тому що зброю ворога треба знати також.
1: Давай.
2: Курс молодого бійця.
0: Орішнік – це експериментальна рашківська балістична ракета середньої дальності.
1: А звідки взявся цей Орішнік?
0: Ну дивіться, росіяни взяли за основу свій секретний проєкт «Рубіж», який створювали, щоб стріляти по США.
1: Я обіцяюся, а вони континентами не помилились?
0: Значить так, вони трохи зменшили кількість палива і полегшили цю ракету, щоб вона могла летіти не на 10 тисяч кілометрів, а на середню відстань від 1000 до 5,5 тисяч кілометрів.
1: Питання залишається відкритим, вони континентами не помилились?
0: Костя.
1: Ну, те, щоб я б не любив США, просто за наших людей переживаю. Тому
0: є чого, Костя. Є чого, тому що це не маленька крилата ракета, яка летить як літачок. Орішнік – це триступенева махіна завишки в 7 поверхів як будинок і вагою приблизно 40-50 тонн. Уяви собі.
1: Ну, хоча і крилаті ракети – це не цяцькі з пісочниці,
0: це,
1: знаєш.
0: Да. І от цікаво, що після запуску ракета летить не над землею, вона вилітає в ближній космос. Уяви собі, на висоту в сотні кілометрів. Там вона відкидає вигорілі ступені з паливом, розганяється і вже з космосу вертикально падає на ціль.
1: А просто не можна також, щоб супутник, на який ми скидали спиртулі, якось там покумекав і перенаправив її назад на Росію?
0: Орішнік назад на Росію? Ну, Ось, як Сергій наступний раз до нас прийде, то запитаєш у
1: добре,
0: нього.
1: Добре, запитаю, так. Да.
0: Далі, коли головна частина ракети повертається з космосу в атмосферу, значить вона розділяється. Угу. Спочатку на 6 великих блоків, так. А потім кожен блок випускає ще по 6 важких металевих стрижнів, таких дротиків. Розумію тебе, Костя, багато. На фінальній ділянці ці блоки летять швидкістю близько 3-4 кілометри на секунду.
1: Так.
0: Уяви собі. Через таке тертя у повітря метал розжарюється до 1000 градусів і буквально світиться вночі.
1: А от чого ми на відео прильотів бачимо вогняні лінії?
0: Ага.
1: А чого немає звичайного вибуху?
0: Борашка використовує її без ядерного заряду, слава Богу. Туди просто засипають тони важкого металу. Угу. І коли 36 таких гарячих ломів, називаємо їх так, на швидкості 12 тисяч кілометрів на годину фігачиться в землю, енергія удару така сильна, що вона просто перетворює будівлі і бетон на порох суто за рахунок фізики. Все, без жодного тротилу.
1: То це виходить суто психологічний тиск на Україну?
0: Ну, не тільки, Костя. Її запускають американські і європейські космічні системи стеження, зафіксували старт міжконтинентальної балістики. Угу. От, злякалися і почали тиснути на нас заради переговорів.
1: Боже, скільки вони вже будуть на нас тиснути і наскільки вони тупі, щоб не розуміти, що це, ну, ні до чого не призведе, крім того, що ми будемо все більше скидатися тому, не знаю, Стерненко або іншим фондом, щоб їх більше вбили. Ось єдине, до чого призведе оце все.
0: Будемо так робити і завжди. Але в будь-якому випадку, коли ви це чуєте, що там умовно є загроза Орішнікам, ховайтеся завжди, тому що, як пише Defense Express, удар Орішнікам за поточністю еквівалентний приблизно 36 шахедам з посиленим зарядом. Тому можете собі уявити, навіть без бойової частини ця махіна розбиває бетон і укриття дуже і дуже непогано.
1: Бережіть себе, але не впадаємо в паніку.
0: Точно.
1: Ми точно пережили вже найстрашніші часи. Попереду ще трошечки, звісно, буде нелегко, але ми і це
0: звичайно
1: нелегко, переживемо.
0: Костя, ти ж там пісню випускаєш.
1: Ну так, точно. Не забув.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2016 року. Деталі на сайті sokar.ua.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: 31 травня, 16

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.56 в Україні.
2: Ясно.
1: Ясно. 8.56 в Україні, доброго ранку.
3: Попередження. Попередження від синоптиків. Блін, як на Орешник, так погода. Значить, сьогодні до 20 метрів на секунду пориви вітру очікуються скрізь, крім Закарпаття. Тому варто оминати якихось габаритних
1: столбів. У всіх, крім Закарпаття.
3: Да.
1: Комендантської години там.
3: Нема
1: вітру.
3: Нема. Що ви там буде радісти?
1: Як ваші справи?
3: Так, напишіть нам. Ну, жарти жартами, але дійсно, будьте, будь ласка, обережні, бо цей вітер, що може знести якийсь рекламний щит, не дай Бог, що комусь на голову впаде.
1: Боже,
3: а нам воно не
1: спати.
3: Треба! От, у нас попереду ще
2: багато всього цікавого.
3: І не ставте машини під деревами, під дуже великими або дуже старими трухлявими, тому що може бути також неприємний сюрприз.
2: Під такими, як я. Давай, послухаємо музику української перемоги.
3: І Кирила Бондаренко потім.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі ворог атакував Полтавщину, пошкоджений житловий сектор та об'єкти інфраструктури. У Полтавському районі зруйнований житловий будинок. Літню господарку дістали з-під завалів, вона у лікарні. Крім того, у Києві до 92 збільшилась кількість постраждалих внаслідок недільних ракетно-дронових ударів РФ. Загиблих – троє. Далі попередження від синоптиків. Сьогодні по всій країні, за винятком Закарпаття, сильні вітри. Місцями до 20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпеки, кажуть в Укргідрометцентрі. Сьогодні ліпше прибрати з відкритих балконів усе, що може випасти. А на вулицях ліпше оминати габаритну рекламу, великі дерева та електролінії і не паркувати під ними свої автівки. І про військо. Зенітний ракетний дивізіон «Аквіла» масштабується у полк. Його бійці закривають небо в ешелонах трійки. Завдяки масштабуванню цей підрозділ ППО отримає ще більше радарів, артилерії, ракет та інноваційних дронів-перехоплювачів. Євросоюз нікуди не дінеться. Ми залишаємося у Києві. Так посол ЄС Катерина Матернова відреагувала на погрози Росії бомбити Київ. В МЗС України наголосили, не потрібно піддаватись російському шантажу. Ми це все вже проходили і знаємо, коли Путін підвищує цю риторику. Це його насміхання над мирними зусиллями, отже реакція світу повинна бути пропорційна, наголосили у відомстві. І наостанок. Сьогодні Всесвітній день рудих. Насправді їх усього 3% від населення планети. Вважається, що мешканці Європи з рудим волоссям є нащадками кельтів. Рудоволосими були давньогрецький науковець та філософ Арістотель, італійський вчений-астроном Галілео Галілей, композитор Антоніо Вівальді, а також видатний голландський художник Вінсент Ван Гог. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Погода, як вже сказав Кирило Бондаренко, дуже вітряна. І от рівень небезпеки жовтий пише. Це перший рівень, це попередження про те, що погодні умови є потенційно небезпечними. Mm-hmm. Ось таке.
3: Кость, в своєму віці завжди є ризик жовтої небезпеки.
2: Так, мовчи. Що це, що варто зазначити? Що треба бути уважним, оцінювати ризики, коли плануєте поїздки. Паркування, ржати. Паркування, уникайте паркування автомобілів під деревами, рекламні щитам, це ти вже казав. Угу. На дорогах водіям варто зменшити швидкість, а пішоходам бути обережними на тротуарах через, можливо, ну, якісь пориви вітру сильні. Угу. Ось такий рівень
3: жовтий.
2: Щоб
3: вас не здуло.
2: Да.
3: Все?
2: Ну, да.
3: Добре, тепер я розкажу детальніше. Сьогодні дощитиме в деяких регіонах України. На заході температура до плюс 26, опадів не передбачається. Північ прогріється до плюс 19, місцями короткочасний дощ. На Сталевому сході до плюс 21, а також місцями накрапатиме. На півдні в українському Криму і в центральних областях до плюс 25, дощі будуть в центрі. В столиці сьогодні максимум плюс 24, також передають короткочасний дощ десь протягом дня. Наразі в Києві плюс 17. Не сонячно, ну не дуже й пасмурно. Плюс 17. Більш-менш комфортно, але вітер ми вже через вікно бачимо доволі сильний. Будьте обережні.
2: Я ще хотів запитати, от рівень небезпеки жовтий, це коли такі потенційна погода небезпечна. А коли потенційно небезпечна людина до нас приходить в ефір? Ну як, не те, щоб небезпечна, а людина, яка може тобі відповісти за це якусь грубість дуже.
3: Рівень безпеки червоний, я вважаю. Володимир Кличко в гостях ранкового шоу «Заряджай». Будемо з ним спілкуватися про Кубок Києва, про саме боксерський кубок. Там дуже багато всього цікавого. І подарунки від братів Кличків також передбачаються. Володимир уже в нашій студії. Зараз коротка пісня української перемоги і повертаємося в ефір.
0: Погода на радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Осяк ранкового шоу Володимир Кличко, олімпійський чемпіон. Доброго ранку, пане
2: Володимир. Добрий ранок.
1: Дуже раді вас бачити в нашій студії. Будемо говорити про Кубок Києва. Значить, він символічно припадає на День міста. Розкажіть, будь ласка, чому обрали саме цю дату і чи можна вважати цей турнір таким офіційним відродженням легендарного турніру на призи братів Кличків, який колись відкривав світу, ну, чимало зірок? Чи це все-таки якась інша історія?
2: Історія майже 20 років. Це буде 20-й турнір. Він повертається до спортсменів та прихильників спорту боксу в цьому плані. Буде перший турнір, але 20-й турнір братів Кличків в місті Києві. Починаючи з 26 по 31 травня, будуть дуже такі кваліфіковані з гарним досвідом боксери. Тому глядачам буде дійсно цікаво.
1: Шоу забезпечено.
2: На фіналах будуть проводитися квитки. Всі гроші, які будуть зібрані, будуть направлені на благодійність, на підтримку ЗСУ. Завдяки ЗСУ можемо проводити такий турнір, як і жити та працювати. Ще важлива річ. Всі ті, хто будуть приймати участь, я про спортсменів, це до 200 спортсменів будуть приймати участь.
1: Які призи чекають на фіналістів?
2: Це будуть фінансові призи. Я дуже радий, що цю ініціативу взяв на себе Олександр Нігода, президент Федерації боксу міста Києва. Угу. За його підтримкою, за підтримкою федерації буде проходити цей турнір. Як я сказав, ще будуть фінансові нагороди. Та також кращому спортсмену буде бронзова статуетка. Ну, така дуже тяжка. Потрібно мати силу, щоб тримати, бо я вже її тримав в своїх руках. Вона така дуже нелегка. Я думаю, що кілограмів, як гиря, така кілограмів 16, може 12, вона ваги має. Тобто вона така дуже-дуже така міцна.
1: Є за що поборотися. За вашими плечима сотні поєдинків, титулів, всі ми знаємо, пам'ятаємо, але коли ви дивитеся сьогодні на цих молодих спортсменів, які будуть виходити в ринг, особливо там в фінал, в стереоплазі, що цей турнір означає особисто для вас? Які емоції він у вас викликає?
2: Я можу тільки підтримати, так же, як і мій брат, тільки підтримати цю ініціативу, тільки підтримати спорт, підтримати спортсменів, підтримати глядачів. Бо це вже традиційний в нашій країні спорт, і скільки спортсменів, боксерів, скільки турнірах підіймався український флаг і звучав український гімн. Це дуже важлива складова також нації. Тому цей турнір важливо продовжувати. Була пауза з 22-го року.
1: Були причини, так.
2: Тому це перший раз проводиться турнір в місті Києві, до цього він проходив в Бердичеві. Ну і, як я сказав, 19 разів він проходив, і це буде майже 20-й раз.
1: Нагадаємо, що у нас в гостях Володимир Кличко. Ми повернемося за декілька хвилин. Зараз музика української перемоги і повертаємося в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 26-го термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електрокомунікаційних мереж та послуг.
6: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
0: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат. Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
8: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В гостях ранкового шоу «Заряджай» Володимир Кличко. Ми вас вітаємо, пане Володимире. Ми сьогодні говоримо з вами про Кубок Києва. Але, окрім цього, хотілося ще поговорити трішечки про тему боксу і розширити її, тому що ви точно людина, яка в цьому розбирається. От буквально минулої суботи вся країна затримувала подих, коли був бій Олександра Усика. І в той самий момент, коли він виходив, Росія запустила на нас сотні ракет, сотні дронів і так далі. Як ви вважаєте, наскільки емоційно важко перебороти себе і, знаючи, що відбувається в тебе вдома, вийти на ринг і показати гарний бій?
2: Я думаю, що це гарне питання для Олександра Усика, але ж я так з свого боку можу тільки сказати, що коли ти концентруєшся на чимось, дуже важливо не втратити сфокусованість.
1: Угу.
2: Олександр знову виграв, це дуже було важливо для нашої нації, не звертаючи на ці обстріли, на жах, на вбивства Росії, нас, українців. Олександр вже не перший раз, не перший рік показує, на що він здатний, та також ми чуємо і бачимо український гімн та український прапор. Це дуже важливо, це мотивує, це важливо для інтернаціональної спільноти також, щоб про Україну не забували і згадували, бо я вам скажу відверто, кожен день війни увага до України, ну, втрачається, бо це вже не новина. Тому, не звертаючи на це, продовжуємо жити, продовжуємо працювати, продовжуємо боротися, продовжуємо тримати стійку, ну і перемагати. І ми побачимо вже в фіналі 31 травня, хто пройшов всі ці тяжкі дні і виклики, можете уявити, до 200 спортсменів будуть приймати, ми отримали заявки,
1: це дуже
2: приймати
1: багато.
2: Участь.
1: Так.
2: Такий турнір дає можливість.
1: Активно обговорюється в соцмережах про те, що, можливо, ви плануєте повернутися на ринг задля якогось поєдинку. Чи це правда, чи це такі просто красиві
2: кажу,
1: чутки?
2: Так, як є, повертатися я не буду, бо я не покидав. Але ж, чи можу це я? Ну, так. З одного боку, з іншого боку, навіщо? Ну, мені це не потрібно, але ж стати і, так сказати, побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу в 45 років.
1: О, так.
2: Ну, скажу так, привабливо.
1: Угу.
2: Далі продовжувати. Чи можу це я? Так, я ще це можу. Бо до цього було неможливо, поки Олександр Усик був чемпіоном міру во всіх версіях. Уявляють, два українці один з одним будуть. Це,
1: ну,
2: це,
1: да.
2: Це не наша тема. Тому, але ж зараз вже там з'явився один чемпіон, бо Олександр залишив один титул. І там. Так що подивимося.
1: Клас. Нагадаємо, що у нас в гостях був Володимир Кличко. Ми говорили про Кубок Києва. Ми вам дякуємо, пане Володимире, що ви завітали. Бережіть себе. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Ну, а я нагадаю, на правах реклами, що ми запрошуємо вас на всеукраїнський турнір з боксу Кубок Києва на призи братів Кличків. Приходьте, будь ласка, квитки купуйте на ticketsbox.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
8: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
7: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
6: КД банк «Клірингові дій». Ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, цієї ночі росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандерем» і 122 ударними і імітаційними безпілотниками. Далі вони продовжують робити те, що й вони говорили. В принципі, що вони говорили? Вони постійно обстрілювали Україну. Це ми мусимо розуміти. Але, пам'ятаєш, вони просили всіх виїхати, типу, дипломатів, для того, щоб вони були в безпеці, тому що будуть бити по Києву. Так от МЗС Польщі відповідь на ці погрози сказали, що будь-які атаки на дипломатичні представництва України розглядатимуться як свідомі і навмисні дії.
2: От так, от, і що? Значить, пункт 5 натовський все ж таки буде запроваджений. І всі країни Європи підіймуть своє F-16, подивляться і пустять їх на аеродроми.
1: Ну, просто треба подивитися, типу, як летять дрони на Україну з висоти пташиного польоту, знаєш? Така стаття 5 НАТО.
2: Ні, ну слухай, це все, звісно, сарказм, але я сподіваюся, що ці слова від наших партнерів, а це дійсно наші партнери, не пусті будуть і, можливо, якимсь чином повпливають на ситуацію.
1: Є тільки проблема в тому, Костя, що, можливо, стаття 5, вона і працює, але вона, ну, або ні коли, або дуже давно застосовувалися. Знаєш, це як говорити англійською мовою. Коли ти перестаєш нею спілкуватися, ти її забуваєш. От так само і статтєю 5.
2: Боже, який розумний.
1: Да,
2: Крамар поспілкувався з Кличком, вже трошки був. Злякався і почав говорити разумним речами.
1: З Володимиром було цікаво.
2: Да. Значить, цікаво ще дізнатися, яка погода сьогодні. Кажуть, жовтий рівень небезпеки, дуже вітряно і треба обережно, особливо ставити свої автівки, не ставити біля дерев.
1: Давай детальніше.
2: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 26 травня на календарі, 9:31 на годинничку. Сьогодні дощитиме в східних, північних і центральних регіонах. Врешті без опадів, але вітряно. На півночі плюс 19, місцями короткочасний дощ. На заході максимум плюс 26, опадів не передбачається. На сталевому сході стопчики термометрів прогріються до 21 градуса тепла. Місцями накрапатиме. На півдні, в українському Криму, в центральних також областях плюс 25 максимум сьогодні. Дощі в центрі, в столиці України, місті Києві. Наразі плюс 17, максимум сьогодні 24 градуси тепла, короткочасний дощ. І я вже бачу, як дерева дуже активно і так істерично, як то кажуть, колихаються. Тому я подивився, з 12 починається прям вітер серйозний. Нагадаю, сьогодні перший рівень небезпеки. Це значить, що не варто ходити під якимись рекламними щитами, підхитати чимося, значить, під віконням.
1: Боже, ти просто зануда.
2: Та я за людей хвилююсь.
1: Ти батько двох дітей.
2: Слухай,
1: тому ти так
2: прикинь, як
1: говориш.
2: Прикро буде, якщо в такі часи, коли нас обстрілюють один іскандерами, разними орєшниками, на тебе впаде якась фігня на голову.
1: Неприємно.
2: Неприємно.
1: Але неприємно і заяви МЗС Лаврова, такі, знаєш, як ти сказав якось мені поза ефіром, предсмертні конвульсії.
2: No.
1: Рашки. Yeah. Про них поговоримо за 3 хвилини, тому що тема надважлива, люди переживають, треба якось їх трішечки заспокоїти. Зараз коротка реклама, музика української перемоги і повертаємось.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Почалися предсмертні конвульсії рашки.
2: Це ти про що?
1: Це про погрози старти Київ, чи як написав якийсь кацапський прихвостній в телеграм-каналі, кончаєм Київ.
2: Mm-hmm. Дивіться, щоб сам там не кінчився, mm-hmm. коли поряд самокат вибухне.
1: Да, ймовірно і таке, звичайно, але слухай, ну варто бути дійсно обережним.
2: Варто, значить, коняка МЗС Росії Лавров отримав дозвіл від свого хазяїна вийти в люди, відригнув таке. Росія приступає до систематичних ударів по військ підприємством у Києві, і мені здається, що вони вже приступили, а не тільки приступають.
1: Да, Костя, ну давно вже це було. Також там ще є одна заява. Ну послухай, будь ласка.
2: Так. Лавров. Я його впізнав.
1: Увагу Рубіо на рекомендацію забезпечити евакуацію дипломатичного персоналу з Києва.
2: Але європейські дипломати не будуть покидати Київ, попри попередження і заяви Росії щодо планування масованих ударів по столиці. Про це повідомила посол ЄС у Києві Катерина Матернова.
1: Знаєш, чого не покинуть?
2: Чо?
1: Нема квитків на Укрзалізницю.
2: Можливо.
1: Ну, казали, в Європі немає Фаберже. Он, яка Катерина Смілева, стоїть в бункері десь біля Львова.
2: Не смішно, завжди вона в Києві стоїть. Але тим не менш, значить, що я хочу сказати. Дивився я Кулебу інтерв'ю, це колишній наш МЗС. Він казав, що, на жаль, це не жарти, але це, знаєш, от, як ти сказав, предсмертна конвульсія рашки. І рашки, які потрібно показати світові, а Путіну своїм рабам, що, мол, от дивіться, ми не слабкі, да. Ми ще щось можемо. Розпад імперії неминучий, це він також сказав. І чисто з принципу, Саша, ми маємо з тобою і з усіма дожити до того моменту цього розпаду, щоб стати свідками якоїсь гарної картинки.
1: Картинки красивої, Костя, я, ну, можна закрити очі і уявити собі картинку. Десь на березі нашої Євпаторії,
2: так.
1: Або судака з келихом савіньйон блан масандровською.
2: Масандровська, да.
1: Без різ...

0: це сигнал тривоги. І пам'ятати, що...
1: Пролягла дорога через весь кордон, там наш воїн став як стіна. Вже багато років і, на жаль, не сон, на землі моїй йде війна. В лютому в кінці вона нас всіх розбудила, наша лють тоді була як єдина ціла. Розбивається кулак, аби всошні зради, аби все було не так, треба дати раду. Не ховай очей блакитно-жовтих, пригадай, як бились в перші дні. Не було питань в часи тих жодних, аніж знищення Русні.
2: Не дотягнув трошечки. На початку, ти знаєш, як от ми всі разом кучувалися і билися, ти теж як співав краще.
0: Ну тому я і що кажу, треба вже дотерпіти, не треба обриватися десь на кінці і нервові свої оці
2: стризриви. Але не просто дотерпіти, а терпіти так, щоб при цьому ще допомагати силам оборони, якщо ви не в складі цих сил оборони. Це дуже важливо зараз.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. Кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
5: Реклама. Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Є ж у цьому вічне, знаєш, обстріли, жовтий рівень небезпеки, по поході, а ми з Крамером вивчаємо рідкісні українські слова.
2: Ай-яй-яй, Костя, як погано це звучало.
1: Ну, а чому? Ну, я про правдиво. Те, що ми, українці, стабільні. Да. От, якби, що би не трапилося, нас там лякають, щось там нам погрожують, ми такі, ну, ідіть лісом, ми будемо робити своє.
2: Вчити українську мову.
1: Так і є.
2: Потрібно
1: щоб
2: це
1: нас
2: робити.
1: Ніхто не приходив захищати від
2: да. Значить, вчимо ми з Костю українську мову. Ми вважаємо, що ми її знаємо, але є в нас Олена Зінченко, яка нам доказує зовсім зворотнє.
1: Так.
2: Кожного дня вона готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше з Костю завдання – створити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. От і все. Готовий?
1: Оленка, що там сьогодні продумала? Розповідай.
2: Доброго ранку.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «ластовиння».
1: Угу. Ну, мені здається, я можу позачергово відповісти, бо...
2: Думаєш, це щось з рослин?
1: Ні, це не рослина.
2: Мене...
1: Давай так. Значить, пам'ятаю, в дитинстві соромився свого ластовиння, але з віком розумію, що це справжня краса, якої зараз так не вистачає. Це веснянки по-старому. Але правильно, українською ластовиння. Ну, я майже на 90% впевнений.
2: Я майже на 90%. Значить, не точно.
1: Слухай.
2: Зюмов, 10% проти Олени Зінченко – це дуже багато.
1: Походжусь, але давай свою версію.
2: У мене зовсім інше. Хочу повернутися на тренування в басейн.
1: Угу.
2: Планую купити ластовиння, щоб хоч трохи було схоже на те, що я пливу. Бо поки виглядаю як буйок, який гойдає на хвилі.
1: А ти тако корінь слова побачив? І такий, ну, ласто, знаєш, ласти.
2: Да.
1: Ну, я...
2: така в мене фантазія.
1: Давай послухаємо правильну відповідь.
3: Ластовиня – те ж саме, що й веснянки.
2: Ага,
3: це генетична особливість, що найчастіше виникає навесні та влітку у людей зі світлою шкірою. У реченні це звучить так. Кажуть, що дівчата з ластовинням дуже сексуальні.
1: Так і є. Оленка, 100% погоджуюсь з тобою, мабуть,
2: вперше. Є, що форсу було.
1: Дуже сексуальні. Хочете говорити українською впевнено, без проблем і без страху? Качайте «Укр без проблем» від Олени Зінченко. Бо мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Рекламний лікарський засоб. Застосування виконання дозі інструкції та розповідати за лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Як не обстріли, так шахраї. Значить, електронні листи аферисти маскують. Під податківців надсилають яке шкідливе повідомлення вам на e-mail. Угу. От, ви відкриваєте його, і вам тоді, значить, інформація передається в руки шахраїв. Вони можуть з вашим телефоном робити неприємні речі.
2: Ай-яй-яй.
1: Нічого Ай-яй-яй. Зайвого не відкриваємо. Нікому не відповідаємо. І взагалі, якщо якийсь чужий номер, чого його відповідати? Захочуть щось сказати вам, напишуть в меседжері. Зараз 21 сторіччя, можна і так. Короче,
3: але не загалом. Всі люди це розуміють, Костя, не всі користуються телефонами, а якщо користуються, наприклад, там моя бабуся, вона користується чисто телефоном для того, щоб дзвонити.
1: Да.
3: Все.
1: Ну, Кирило Бондаренко більш детально про цей шахрайський новий витвір розповість за 5 хвилин. Ми поки що послухаємо музику української перемоги. Повернемось за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
2: Твоя улюблена тема – футбол, Саша. Але за участь наших ветеранів.
3: Тоді слухаю.
2: Значить, воїни головного управління розвідки. Точніше, не ветеранів, а діючих військових. Значить, зіграли проти київського «Динамо» на стадіоні імені Валерія Лобановського. Mm-hmm. «Динамо» там програли. Кажуть, що поєдинок завершився в нічию. Ага. Хто виходив за біло-синіх, зараз дізнаємося. Кирило Бондаренко вже в курсі. Прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 111 зі 122 шахедів та дронів інших типів. Крім того, ворог випустив 2 балістичні ракети «Іскандер-М». За даними командування, 9 ударних безпілотників та ракети влучили на 11 локаціях. У Ромнах на Сумщині постраждали 3 людей. Під ударом житловий сектор та інфраструктурний об'єкт. Крім того, на Дніпропетровщині пошкоджені підприємства, приватні будинки та господарська споруда. Далі звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні знову частково обмежать рух Південним мостом. Цього разу ремонтують асфальтобетонне покриття на правобережній естакаді з боку Корчуватого в напрямку з правого на лівий берег. Роботи охоплять другу і третю смуги руху. Цей ремонт мають закінчити до п'ятниці 29 травня. Дорожники закликають водіїв врахувати ці зміни. І про шахрайські схеми. Будьте уважні до електронних листів. Аферисти маскуються під податківців і надсилають шкідливе. Приписують неіснуючі борги і виманюють гроші. У державній податковій службі кажуть, ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів через сторонні посилання в електронних листах. А перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника. І на сам кінець про футбольну підтримку. Воїни головного управління розвідки зіграли проти «Динамо» на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. За білосиніх на поле вийшли відомі українські футболісти, серед яких Андрій Ярмоленко, Володимир Брашко, Денис Попов, Олександр Караваєв та Микола Шапаренко. За військових забивали командир підрозділу «Стугна» «Лінукс», комбат-братства «Борогеза», а також бійці з позивним «Дим», «Капа», «Єнот», «Майор» і «Томасон». Поєдинок завершився символічним рахунком 10-10. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Речник МЗС України зробив опитування в Твіттері.
3: Яке?
2: Написав, що типу протягом 4 років і 3 місяців Росія щотижня атакує Київ балістичними ракетами там і так далі. Угу. Сьогодні вона розігрує зовсім нову карту, погрожуючи атакувати Київ. Що це означає? Варіант А – алкоголізм. Варіант Б – відчай. Варіант Г – відсутність креативності. І ще якийсь варіант – усе перелічене вище.
3: Тобто мемчиками ми відповідаємо на погрозу, в принципі, все як завжди.
2: Все як завжди.
3: Нічого нового, і це наш стиль, чому би ні.
2: Нічого нового із погодою. Жовтий рівень небезпеки сьогодні оголошений в Україні.
3: Не було ж такого.
2: Дуже сильний вітер, тому будьте обережні, обачні, не ходіть десь під великими білбордами і не ставте машини під деревами. Детальніше про погоду. Сьогодні дощитиме в східних, північних і центральних регіонах, врешті областей без опадів. На заході температура плюс 26, опадів не передбачається. На півночі плюс 19, місцями короткочасний дощ. Сталевий схід прогріється до плюс 21, також місцями накрапатиме. На півдні в українському Криму і в центрі до плюс 25, дощі будуть в центрі. І в столиці сьогодні максимум плюс 24, можливо, короткочасний дощ пройде. Наразі дощу в Києві немає, не сонячно, але все ж таки плюс 18.
3: Зараз коротка пісня української перемоги, потім будемо говорити в нашому прямому ефірі з заступником командира батальйону безпілотних систем «Таліон». Дочекайтесь, цікава розмова попереду.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Заступник командира батальйону безпілотних систем «Даліон» Полончук Євгеній Юрійович. Пане майоре, вітаю вас в нашій студії. Доброго раночку.
2: Так, ближче до мікрофону, будь ласка, вас не чути.
1: Так, трошечки поговоримо про те, як все починалося. Значить, ви пішли в лютому 22-го року кулеметником, якщо я не помиляюсь. Сьогодні ви майор-заступник комбата батальйону безпілотних систем, значить, де все вирішують прошивки, мікросхеми і заряджені батарейки. А як у вашій голові уживається цей оборозвідник, командир високотехнологічного підрозділу? Розкажіть цей шлях.
3: Ну, справа в тому, що в 22-му році не доводилося вибирати. Автомат, 4 магазини і вперед.
1: І вперед, да.
3: Але вже в 23-му літом стало зрозуміло, що це надовго, а відповідно потрібно адаптовуватись, потрібно розвиватись, потрібно рости. І
2: пане Євгене, ближче до мікрофона, будь ласка, дякую.
3: І тому це, в принципі, було єдине рішення.
1: Ну да.
3: Старатися максимально вже вживатись роль військового.
2: Ті ролі, які давали тоді, да? На початку 22-го року. Добре. Ваш позивний опер. Коротко, чому? Ну, ми, в принципі, розуміємо, але все ж таки для наших слухачів.
3: Це пов'язано з тим, що до повномасштабного вторгнення я працював в карному розшуці, був старшим оперуповноваженим карного розшуку.
2: Окей. Які навички з минулої роботи в поліції зараз реально рятують вас на фронті, а від яких довелося там відучуватися? Було щось таке, що вам допомогло, типу там не йди, ви не пішли, і це типу спасло вам чи вашим побратимам життя?
3: Ну, насправді все трішки інакше. Єдине, що дійсно допомогло, це більш психологічна стійкість, оскільки бойова робота пов'язана з тим, що ти постійно працюєш нон-стопом 24/7, майже без відпочинку. Тобі потрібно постійно збирати інформацію, аналізувати її, на її основі приймати рішення, рішення приймати швидко, обґрунтовано. І, скажімо, таким режим роботи, ну, до нього дуже складно адаптуватися.
2: Ну і плюс, але напевно, фізична підготовка також.
3: Ну, фізична підготовка в першу чергу, але то більше не про мої командирські будні, а більше про те, коли я був рядовим кулеметником, тому що кулемет, БК, броня 50 кілограм, і це все трошки треба було на собі тягати.
1: Да. Ви керували розвідкою, правильно, що я розумію?
3: Був час, так, я був командиром розвідувальної роти.
1: Да, і там, знаєте, як то кажеш, бачать ворога в притул. Тепер безпілотники, де все через екран. От психологічно якось змінилося ваше сприйняття війни?
3: Ну, різниця є. Різниця є, безумовно, в першу чергу в тому, що ну, наразі це більше поставлено на промислові рейки. Тобто, якщо раніше, в принципі, хлопці працювали на азарті, для цього потрібно було мати характер, треба було зайти в траншеї противника, зустрітися з ним в очі в очі. І, ну, це більше історія про характер. У нас навіть є у військових такий вираз, щось робити на характері. Зараз це більше промислова історія, тобто технологічність і логістика. Тобто більше поставлено, скажімо так, утилізація противника більше на промислову.
2: Утилізація противника, як красиво звучить.
1: Да, дуже приємно.
2: Так, дивіться, ви військові академії не закінчували, правильно?
3: Ні, я закінчив лише академію Міністерства внутрішніх справ.
2: Вчилися от всьому на ходу, в принципі, як більшості військових в 22-му році. Чи був у вас такий, знаєте, синдром самозванця перед кадровими офіцерами? І як, в принципі, завоювати ось цей авторитет?
3: Ну, насправді, дивіться, більшість часу якогось формування мене як командира відбувалося на бойових. Безпосередньо в бойовій роботі, ну, в принципі, немає великого значення звання і посада. Має значення лише, наскільки ти ефективний в роботі. І якщо ти в роботі ефективний, то, відповідно, в тебе не виникає проблем у спілкуванні з будь-якими командирами, будь-то вони кадрові, чи вони вчора були цивільними.
2: Авторитет заробляється автоматично, як то кажуть.
3: Безпосередньо в роботі. Ти або працюєш, і ти ефективний, або ж ти просто тоді не вписуєшся, скажімо так, в цю тусовку, і тебе там не буде.
1: Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира батальйону безпілотних систем «Таліон» Полончук Євгеній Юрійович. Як потрапити до вас в батальйон? Які посади у вас зараз актуальні? Дізнаємося за коротку пісню. Зараз музика української перемоги. Повертаємося в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Для тих, хто ще не до нас приєднався, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира батальйону безпілотних систем «Таліон» майор Планчук Євген Юрійович. Пане Євгенію, ще буде для вас питання, але вже з приводу безпеки пілотів. Значить, ми щойно говорили поза ефіром, що мавікіст у вас переважно найактуальніша посада. І є така теорія, що це найбезпечніша професія у війні, але мені здається, що це не так. Розкажіть насправді, як відбувається.
2: Насправді, якщо брати в цілому пілотів, то так, це одна із найбезпечніших професій військових. Тому що вони не вступають безпосередньо в контакт з противником, на відміну від піхотинця. Тому так, можна сказати, що одна із найбезпечніших. А вже в самих пілотів є градація. Відповідно, є більш безпечні професії. Ну, наприклад, якщо ти там розвідник, але не на коптері, а на літакову. Відповідно, стоїш далі від ЛБЗ і, відповідно, менше наражаєшся на небезпеку.
3: Але все одно ж ворог за такими полює, за хорошими пілотами, правильно ж?
2: Так, але справа тут уже безпосередньо в самих хлопцях. Якщо вони маскуються, якщо вони з розумом підходять до виконання своєї роботи, тобто стараються ніде зайвий раз не відмаячувати, то, в принципі, вони можуть довго знаходитись на одному і тому ж місці і не бути виявленими.
1: Добре. Це про те, що не тільки геймери, які фізухи не займаються, бігати теж треба хорошо всім.
3: Це точно. Ваш батальйон «Таліон» належить до 101-ї бригади охорони Генштабу. Як ви пояснюєте рекрутам, що ви воюєте на найгарячіших напрямках, а не, оце, знаєте, охороняєте асфальт в Києві, як то кажуть?
2: Ну, насправді, скажімо так, у нас є соцмережі, ми, в принципі, постійно публікуємо свою діяльність, тому, в принципі, ми можемо наглядно показати, чим ми займаємося. Ну і на рахунок набору особового складу, то, в принципі, наша задача із самого початку акцентувати на тому, що ми будемо займатися бойовою діяльністю, тому що людина, яка, ну, скажімо так, шукає собі місце десь там на асфальті в Києві, вона нам не підходить.
1: Трошки інша задача.
2: Да.
1: А кого ви, скоріш, візьмете до себе? Якогось геніального айтішника, але лякливого? Або, наприклад, простого хлопця з села з залізними нервами? Що зараз вирішує більше, мізки чи характер?
2: Основний навик, який потрібен рекрутеру для того, щоб стати пілотом, це вміння вчитися. Тому що технології постійно розвиваються, і навіть найдосвідченіші хлопці, вони постійно навчаються, з'являються нові способи, засоби зв'язку, нові способи там ураження. Відповідно, постійно потрібно вчитися. І от саме навик навчатися, він якби самий основний. Незалежно від попереднього бекграунду.
1: Це ж було б бажання, як то кажуть.
2: Бажання так, але є момент у кожної людини є здатність вчитися, засвоювати інформацію, або ж, хтось гірше її засвоює, хтось краще. От чим краще в тебе саме навик засвоєння інформації, тим тобі легше буде опановувати.
1: Хто не спав на задніх партах
3: цікаво.
1: В школі?
3: Коротше. Це дуже цікаво, тому що всі говорять про мотивацію, це також важливо, але от саме засвоювати інформацію, ми про це рідко говоримо. Головний страх цивільного. Підпишу контракт на БПЛА, відправлять в окоп з автоматом. Є таке. Які реальні гарантії дає саме ваш батальйон про те, що такого не буде?
2: В нашому батальйоні немає піхотних підрозділів, в принципі.
3: Ми питання вирішено. Але ж цивільні цього не розуміють.
1: Переведуть, перекинуть.
2: Насправді ні. Насправді немає ніякого сенсу. Тобто для того, щоб навчити пілота, от людина має пройти базову підготовку, потім пройти фахову підготовку, потім пролітати енний час на бойових, втратити енну кількість бортів, щоб стати якимось більш-менш професійним пілотом. Потім ми, якщо нам потрібно, наприклад, людина на бомбер-пілот або там на літакового типу, ми проводимо йому ще перекваліфікацію, він опановує ще той борт. І от людину, яка пройшла стільки часу в нього вкладеного навику.
1: Нерентабельно.
2: Так, м'яко кажучи, так. Це абсолютний абсурд, його відразу, немає сенсу.
1: А хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджає» заступник командира батальйону безпілотних систем «Таліон» пан майор Паланчук Євгеній Юрійович. Пане Євгенію, чим «Таліон» відрізняється від інших підрозділів БПЛА?
2: скажімо так, на рахунок прям якихось кардинальних відмінностей там в бойовій роботі навряд чи, але єдине, що у підході от до того, як відбувається навчання і яким чином ми визначаємо, хто на яку посаду буде ставати. Про що йде мова? Я знаю, що деякі з новосформованих підрозділів, а зараз дуже багато хто масштабується, відповідно набирає особовий склад, наприклад, формують підрозділ там розвідки літакового типу і так, відразу людей, які не мають будь-якого досвіду, можуть поставити туди на посади і навчити літати на крилах і відповідно таким чином застосовувати. З нашої точки зору, у нас ці, хто приходять, вони безпосередньо спочатку осваюють найлегший, тобто коптерного типу, і вже в подальшому, якщо нам потрібно сформувати екіпаж бомбера чи сформувати екіпаж літакового типу, відповідно ми беремо тих, хто вже літав у нас на коптерного типу, замінюємо їх новобранцями, а цих хлопців відправляємо на перекваліфікацію.
1: Кар'єрний зріст такий,
3: чітка структура.
2: Так, точно. Тому що, скажімо так, це більше зроблено для справедливості сприйняття самими хлопцями, тому що, ну, на нашу думку, якщо ти от працюєш рік-півтора у війську, ти вже на фронті, то тобі не буде зовсім приємно, коли прийде зовсім нова людина і сяде в тебе за спиною десь в тилу, а ти так і лишишся сидіти там спереду. Тому, ну, ми стараємося дотримуватися цієї ситуації.
3: Це круто. Да, це дуже важливо для людей, які доєднуються.
1: Мотивація.
3: І як, головне питання, доєднатися до вас? Що потрібно зробити?
2: Насправді все дуже просто. У нас є соцмережі в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Телеграмі. Є наші оголошення на LobbyX. І, в принципі, ми завжди відповідаємо на всі повідомлення. І наші рекрутери з вами поспілкуються. І ви зможете приїхати фізично на співбесіду, якщо в цьому є бажання і потреба.
3: Тобто ми в інтернеті вводимо батальйон безпілотних систем «Тальон» і отримуємо там соцмережі, в яких БПС. Є вся непотрібна, так, вся так. Потрібна інформація.
2: Так, там є номера, контакти.
1: Пане майор, дуже вам вдячні за змістовну розмову. Бережіть собою свій особовий склад. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Смачно?
1: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний.
2: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
12: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» – для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
13: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
14: Теплі хрущовки.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Наша СММниця Катя, коли приїжджає на роботу, вона завжди їде через метро Лук'янівка. Вона ж там виходить і далі добирається. І вона бачила той жах, який відбувся вночі, з суботи на неділю. Обстріли, тому що з понеділка там уже наче як відкрили вихід, можна. Все згорівше, нічого немає. І єдине, що я побачив, дуже крутий допис в інтернеті. Під ТРЦ «Квадрат», це той, що згорів, який знаходиться на метро Лук'янівка. Маленький хлопець грав на акордеоні «Як тебе не любити, Києві мій» і збирав гроші на Збройні сили України.
2: Незламні українці виглядають саме так. Коли хтось пише, що там згоріла весільна сукня, їй там... Не тисяча, але десяток точно пропозицій з безкоштовною видати свій свою сукню пропонують. Хтось там приходить, підтримує кафешки, які розбили вікна. Ну і взагалі підтримка в такі часи. От, блін, кажуть, що українці там іноді розсипаються і стають там, не знаю, якось озлобленим один на іншого. Але коли біда, ми завжди разом. Ми завжди як одне ціле. Тому молодці, хоч так. Тепер говоримо про погоду.
3: Хоча би так.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 26 травня на календарі, 10:30 на годиночку, жовтий рівень небезпеки. Сьогодні дуже вітряно, до 20 метрів на секунду. Будьте обачними, не ставте тачки свої під деревами. Це перше. По-друге, сьогодні дощитиме в східних і північних центральних регіонах, врешті без опадів. На заході плюс 26, температурний максимум, опадів не передбачається. Місцями короткочасні дощі на півночі, там плюс 19 градусів буде максимум. На Сталому Сході також накрапатиме плюс 21, на півдні в українському Криму, а також в деяких центральних областях сьогодні плюс 21, накрапатиме в центрі. На півдні в українському, це я вже сказав, в столиці України, в місті Києві сьогодні плюс 24. Температурний максимум, можливий краткочасний дощ, наразі в Києві плюс 19. І що?
1: І люди говорять про те, що будуть змінені правила бронювання працівників критичних інфраструктур.
2: І ми про це
1: підприємств, точніше.
2: І ми про це поговоримо.
1: І ми про це обов'язково поговоримо за 3 хвилини. Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Скоро всі втратять бронювання.
2: Чекай, а як це так, що прям всі-всі?
1: А що ти прилякався? Ти ж військовий.
2: Та воно якось само, знаєш. Загальний настрій суспільства трохи впливає все ж таки. Їдеш додому, знаєш, навігатор каже, обережно, попереду погана погода. Ну, блокпост. Іначе ж розумієш, що військовий, але відчуваю, що запало у душу черва.
1: Це як?
2: Ну, ти у проктолога колись був?
1: А, поняв.
2: А то що, реально відміняють бронювання всім?
1: Та ні, Кость, то я так, щоб увагу привернути. В кабіні вирішили переглянути правила бронювання.
2: А що так?
1: Ну, влада намагається залатати дірочки в системі, щоб бронювали справді тих, хто тягне на собі економіку, а не просто ховається за папірцями.
2: Логічно.
1: Угу. Тому придумали трошечки нововведення.
2: Яке?
1: Значить, мінімальну зарплату піднімають до 26 тисяч гривень. Мінімальна мається на увазі для того, щоб можна було забронювати працівника.
2: Так.
1: 21 600 залишається тільки на прифронтових територіях, щоб трошечки там тримати економіку.
2: Ще.
1: Ліквідують схему бронювання на кількох фірмах одночасно, там на пів чи на чверть ставки. Значить, а раніше так можна було. Середня червня працівника будуть враховувати в квоту лише за основним місцем роботи.
2: А який прикол в цьому? Типу, можна було з різних фірм сумарно отримувати мінімум 21 600 і отримати бронювання?
1: Ні, тобі скрізь платили, або типа платили мінімум 21 600. Просто спеціально наймали оцих, ну, сумісники їх називають, щоб штучно роздувати свій штат і збільшити квоту для бронювання потрібних людей.
2: Треба щось схоже в армії придумати.
1: Наприклад?
2: Наприклад, правди трьох кінтів отримати тилову посаду.
1: Кость!
2: Жартую вже. Хоча, слухай.
1: І третій пункт. Це велике перерахування і перевірки.
2: Ой, у нас вже було це велике будівництво.
1: Договоришся. Протягом літа, значить, влада оновить критерії критичності, а компаніям доведеться наново доводити свій статус і переоформлювати бронювання за новими правилами.
2: Опа, увага всім працівникам ТЦК. У вас буде ціле літо, щоб закрити свої плани.
1: Ось.
2: Що, менше літа, да?
1: Ну ні, на час цього перехідного періоду старі статуси і броні продовжують діяти, тому там панікувати через раптову втрату бронювання не треба.
2: Шановні ТЦК, відбій.
1: Дякую.
2: Чи ж прям реально це є користь цього бронювання?
1: Ну, дивись, міністр економіки Олексій Соболєв каже, що ці підприємства забезпечують 60% цих податків.
2: Да,
1: з яких фінансується та ж сама армія, і взагалі пояснив це принципом або працює, або воює.
2: Ну, це немало, 60% доволі непогано.
1: Непогано, Кость. Думаю, що підняття оцього зарплатного порогу від цієї бронювання якраз таки, знаєш, по знайомству на мінімалку і ліквідує корупційні лазівки, змушуючи бізнес реально платити оці високі білі зарплати і податки, в тому числі для фінансування армії.
2: Але нові правила б'ють по малому.

0: Скорпіон, ну знаєш, генеральний директор. Да, близнюків да, не бронюють взагалі, бо вони за сумісництво постійно рухаються десь іще.
1: Щось ще?
0: А податковий коефіцієнт на душнілу року.
1: Так.
0: Відтепер на підприємстві дозволено заброньовувати лише одного головного душнілу. Як не крути, одна така особа має бути, тому, Саша, не хвилюйся, ти по-любому нас заброньований.
1: Сам душніло.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
9: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тодд» – Вінниця. «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість Макс Римарчук. Yeah!

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня – Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Включіть мене від мережі, то це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію, шукаю

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 12 років тому відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Mm-hmm. Пам'ятаємо, да. Це була така перша успішна операція, спланована і проведена силами АТО.
2: Так.
1: Значить, штурмові групи найманців відступали і зазнали важких людських втрат. Загалом оборона аеропорту тривала близько 8 місяців.
2: 242 дні.
1: Лише 22 січня 2015 року вщент зруйновану територію аеропорту залишив останній боєць Збройних сил України.
2: Да, вони витримали, не витримав бетон. Да,
1: є фільм, така... який називається «Кіборги». Всім раджу подивитися. Це не документальний, це художній фільм. Як на мене, один з кращих взагалі фільмів в Україні в першу чергу. Ну і, звичайно, що один з кращих фільмів про російсько-українську війну. Тому сьогодні, я думаю, саме час глянути ввечері.
2: Не розумію, чому не звернулися до мене за саундтреком для цього фільму. Тому що я вважаю, що він в мене вийшов і гідним. Зараз заспіваю.
0: Костя співає.
3: Ми пам'ятаємо 242, рівно стільки протрималися хлопці.

0: витримали, не витримав бетон.
1: Так і є. Дуже складна була боротьба, але вони її витримали наскільки могли. Якби аеропорт стояв, стіни витримали, бетон витримав, стояли, можливо, би і дотепер. Тому повага, подяка і низький уклін всім, хто боронив Донецький аеропорт. Ну і зараз, звичайно, всім нашим Збройним силам і силам оборони. Ви вже вкотре доказуєте, наскільки ви сильні, і вас перемогти просто неможливо. Дякуємо вам.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Партнер «Азнаурі». Бренд року номер один. За версією «The Spirits Business Awards» представляє проект «Леви бізнесу» на радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією «The Spirits Business Awards».
2: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Впав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:56 в Україні. Доброго раночку
2: всім. Доброго раночку всім абітурієнтам. Значить, у вас є ще один шанс подати документи до магістратури та аспірантури. Це не абітурієнти, це ті, хто вже вчився.
1: Діючі.
2: Значить, сьогодні розпочинається додатковий період реєстрації. От. Скільки часу у вас є? Скаже Кирило Бондаренко. Я не буду відкривати всіх карт, послухати ще трошки музику української перемоги. За 4 хвилини новини, і там-то все дізнаєтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: В Києві повністю відновили рух транспорту на вулицях, які тимчасово перекривали після того кошмарного обстрілу. Тому можна вже їхати, але у кого психіка так собі, краще цього не робити.
3: Через Лук'янівку, ти маєш
2: там, бо там, звісно, треш. Ну, там але проблеми.
3: Ви можете, якщо вмієте гарно плавати, перепливати з лівого на правий берег. По воді,
2: можуть,
3: по Дніпру.
2: Але для цього потрібні навички.
3: Да.
2: А які навички потрібні, ми дізнаємося одразу після новин. Кирило Бондаренко зараз розповість, що відбувається в Україні світі, а потім у нас дуже цікавий гість. Будемо сподіватися, що ви також його дочекаєте.
3: Зараз люди такі, перепливати через Дніпро, ви там взагалі здуріли.
2: Ми, так. Да.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Рашисти продовжують полювати на українських рятувальників. Цього разу атакували пожежний підрозділ у Слов'янську на Донеччині. Люди цілі. Службова техніка теж не зазнала пошкоджень. Щоправда, через влучання в господарську споруду на території спалахнула пожежа, а вогонь приборкали. Крім того, у Коростені на Житомирщині російські дрони вдарили по підприємствам інфраструктури. Поранена одна людина. Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка наводила ворожі ракети на локації Сил оборони на Краматорському напрямку. Фігурантка – продавчиня місцевого магазину із проросійськими поглядами. Жінка завуальовано випитувала у покупців про Сил оборони у прифронтових населених пунктах. Також вона намагалась уточнювати отримані дані у свого сина – військового ЗСО. Зловмисниця під вартою їй загрожує довічне. Тим часом у Києві повністю відновили рух транспорту на вулицях, які тимчасово перекривали після обстрілів 24 травня. Проїхати вже можна вулицями Юрія Іллєнка, Дегтярівською та вулицею Білоруською. Крім того, відновили рух Гаванським мостом та вулицею Зрошувальною. І про освіту. Ще один шанс подати документи до магістратури та аспірантури. Сьогодні розпочинається додатковий період реєстрації. Часу 3 дні, до четверга включно. Реєструють приймальні комісії. Документи можна надіслати в електронному форматі або ж навідатись особисто. І на сам кінець цієї суботи у Львові проведуть благодійний фестиваль ЧК-фест 2.0. У пам'ять про медикиню Ірину Цибух у Шевченківському гаю на музичній сцені виступатимуть Даха Браха, Пиріг і Батіг та Марина Круть, зокрема. На виручені кошти закуплять 2 наземні роботизовані комплекси для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Ірина разом із побратимами працювала під час ротації.
0: Новини на радіо Байрактар. Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Заступник командира окремого водолазного загону спеціального призначення Центру спецпризначення «Омега» Національної гвардії України.
3: Вау.
2: Але воно того варте було. Антон Юрійович Гриценко, доброго раночку, вас вітаємо у нас в студії.
5: Доброго дня, студія. Доброго дня, слухачам.
6: Добрий день.
2: Так, пане Антоне, коли цивільні чують слово «водолаз», вони уявляють людину, яка шукає міну або просто щось чистить під водою. Що насправді робить водолазний спецпідрозділ «Омеги» на цій війні, до чого тут безпілотні системи? Розкажіть, будь ласка.
6: Це найцікавіше.
2: Да.
5: Дуже найцікавіше. Я почну з того, що водолаз – це насамперед спосіб доставки бійця до точки виконання завдання, тому це обширне вміння, яке дозволяє тобі виконувати завдання там, де інші насправді не в змозі цього зробити. І безпосередньо водолаз вміє робити абсолютно всю роботу, яка буде на нього покладена.
3: І вміє робити все, що вміє робити, я так розумію, і звичайний піхотинець, але при цьому ще круто плаває.
5: Так.
3: Добре. Які саме дрони ви використовуєте? Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Як взагалі оця сумісність дронів і вода? Як це працює?
5: Ну, насамперед, класифікацію там і моделі я розказати не зможу.
3: Зрозуміло.
5: По зрозумілим причинам, але як я колись розповідав у ваших колег, що у нас людиноцентрична команда, де насамперед стоїть боєць на вершині цієї команди, і ми стараємось турбуватись про його здоров'я, про його успіх в виконанні бойового завдання шляхом інтеграції дронів до його діяльності. Тобто, щоб в більшості працював дрон, а не водолаз. Навіть якщо брати доставку водолаза під водою до точки виконання завдання, то використовуються умовно підводні носії. Угу. Тобто, щоб водолаз по мінімуму працював ногами.
3: Я зрозумів. Ну, тобто, дивіться, я, марки нам там, моделі не потрібні, але це саме дрони, які працюють на воді або під водою, правильно? От, типу, простими словами.
5: І ті, і ті.
3: І ті, і ті. Те, так, що літає по повітрю, з вами не пов'язано.
5: Пов'язано також.
3: І для це пов'язано.
5: Так, для супроводження, для ідентифікації. І...
3: Окей,
2: супер. Пан Антон, а я правильно розумію, вода ж глушить сигнал радіо чи ні? Як взагалі оператор примудряється керувати тим безпілотником у воді?
5: Оператор безпосередньо знаходиться на воді, не під водою, угу, або біля води. А якщо треба відпрацювати водолаза, то є деякі хитрощі, які дозволяють керування з-під води.
2: Угу. Але ці хитрощі ми не розкриємо, тому
3: дуже
2: що нас може чути ворог.
3: Дізнатися. Да. Клас. Які як технології, точніше, змінили роботу бойового плавця за останні роки? Чи можна от сказати, що ера, коли водолаз йшов на завдання там, з підводним автоматом і з ножем, закінчилася? Що тепер він ходить чимось іншим?
5: Сказати про закінчення ери насправді виключно як суб'єктивну думку я не можу, тому що виходячи з різних завдань може братися з собою абсолютно різне озброєння. Тому не обов'язково, що завжди один перелік завдань виконується водолазом. Тому це просто розширює його спроможності.
3: Угу. Тобто розширені спроможності станом на 26-й рік, скажімо так. Так. Фінальне питання в цьому блоці.
2: Так.
3: Вибачте одразу.
2: Давай.
3: Чи бачили ви губку Боба?
2: Так, давайте я краще. Так, у нас багато ще, значить, міфів з приводу того, що робить водолаз.
3: Да.
2: От багато фільмів ми бачили, тому хочеться з вами дізнатися, що із того, що ми чули, все ж таки правда, що міф. Зробимо ми це за коротку пісню. Дочекайтеся. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу заряджає заступник командира окремого водолазного загону спеціального призначення Центру спецпризначення Омега НГУ пан Антон Юрійович Гриценко. Коротка пісня.
3: Да.
2: І ми
3: ти
2: тут
3: обережніше якось з регаліями, тому що можеш на дно піти. Я
2: розумію.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Для тих, хто до нас щойно приєднався, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира окремо водолазного загону спеціального призначення Центру спецпризначення «Омега» Національної гвардії України пан Антон Юрійович Гриценко. Пане Антоне, вам ще раз вітання.
2: Вітаю.
1: Будемо розвіювати міфи
2: або
1: підтверджувати з приводу
2: тези.
1: Водолазання.
2: Граємо в гру «Правда чи міф?». Будемо вам ставити певні тези про водолазну сферу, називаємо її так. Вам потрібно буде відповідати, це правда чи міф, і можна додавати свої коментарі. Готові?
3: Так.
2: Поїхали. Головна навичка водолаза – вміти не панікувати, коли навколо темно, холодно і взагалі нічого не видно. Правда чи міф?
3: Так, це правда.
2: Добре. Найбільший страх водолаза – забути підводну рушницю перед зануренням.
1: А раптом там сом.
3: Це міф.
2: Це міф. Водолази інколи виконують завдання, де людина заходить першою, а дрон вже після оцінки обстановки.
3: В реаліях 26-го року, напевно, що міф.
2: Міф. Окей, добре. Якщо кандидат добре плаває, цього вже достатньо для служби.
3: Міф.
1: Міф. У водолазів зябра з'являється після третього контракту.
3: Це правда.
1: Окей. Водолази знають усі річки краще, ніж навігатор.
3: Так.
1: Так. А водолази бачать під водою, як у фільмах. Чітко, красиво і у сповільненій зйомці.
3: І знімається також в цих самих фільмах.
1: Да, зрозуміло. Да, да. Щоб потрапити в загін, треба вміти затримувати повітря не менше, ніж на хвилину.
3: Ні, це міф, там інші критерії відбору.
1: А, добре. Саша вже хотів потрапити. Ну, дійсно, як потрапити, які навички потрібно мати, ми хочемо все ж таки дізнатися. Зробимо це за коротку пісню, і далі повертаємось в ефір. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Антон Юрійович Гриценко, заступник командира окремого водолазного загону спеціального призначення Центру спецпризначення ОМЕГА Національної гвардії України. У нас в гостях, пане Антоне, ще раз вам вітання. Значить, ваш загін – це еліта Нацгвардії. Які топові вакансії у вашому напрямку зараз відкриті для цивільних?
2: Для цивільних, насправді, це може бути R&D-відділ, де вони будуть покращувати наші дрони, розробляти нові спроможності і в загальному допомагати бойовим плавцям виконувати завдання шляхом своїх вмінь.
1: Інженери, якщо простими словами. Окей.
3: Або технарі. Да. А от кого легше навчити з нуля? Професійного драйвера літати чи навпаки крутого технаря занурюватися під воду?
2: Ну, насправді, не мав такого досвіду, щоб ми вчили технаря занурюватись під воду, ага. Бо, в принципі, коли до нас люди заходять на певну посаду, вони на ній знаходяться, допоки там не захочуть перевестись, чи не захочуть самі десь підвищувати кваліфікацію.
3: Ага, дивіться, от ми запитали, попереднє питання від Кості було про те, які є, значить, відкриті вакансії для цивільних. Ви сказали там, ну, умовно, інженери, технарі, простими словами. А от якщо ми говоримо саме про водолазів, да, про цих спецпризначенців, то це люди мають бути з якоюсь фаховою освітою, чи кого вибирати? Цивільні не можуть потрапити до вас?
2: Цивільні можуть до нас потрапити. Якщо говорити про перелік того, що від них вимагається, можна зайти на сайт omegasoft.army. Угу. Можна також зайти на офіційну сторінку загону в інстаграмі, це sdu.omega. Там є активне посилання на анкету, яку можна заповнити, і після цього з вами обов'язково зв'яжуться. Від осіб цивільних треба головне бажання. Ми всього навчимо, ми все покажемо. І вміння працювати в колективі.
1: Окей. Тобто, якщо людина не вміє плавати, це не страшно.
2: Костюми тримають над водою.
3: Це довше. Це просто довше.
1: Окей, а які, от, наприклад, 2-3 психологічні якості критично важливі для бійця, який виконує завдання під водою, в темряві? От, що має в складі його мозку бути присутньо?
2: Ну, насправді, це вміння холодно мислити, щоб постійно бути сконцентрованим на собі і на роботі. І друге, це, напевно, відсутність страху темноти.
3: Угу. Це важливо. Слухайте, ми говорили з вами поза ефіром, що можна навчитися довго затримувати дихання. Ви сказали, що там до 4-5 хвилин можна цьому навчитися буквально за місяць часу. Ну, приблизно, да? А от навчитися не боятися темноти. Такий навик можна набути з часом? Чи це все-таки більше щось внутрішнє, яке, знаєте, як то кажуть, з психологом попрацює?
2: Його насправді можна трішки подавити, але безпосередньо я колись боявся темноти, і воно, в принципі, інколи проявляється. Але в загальному при виконанні ти концентруєшся на виконанні, на відслідковуванні телеметрії на приборах і всього іншого, і тому забуваєш про ці страхи.
3: Але воно якщо йде на другий план.
2: Так, якщо не працювати з цим, то воно буде залишатися.
1: Пане Антоне, можна ще, будь ласка, для людей, які не знають, що таке телеметрія, своїми словами?
2: Це показники всіх твоїх приборів, які виводяться на екран.
1: Угу. Тобто, якщо я просто пам'ятаю, я колись там з маскою занурювався, і от нічого не бачу, і починається реальна паніка, кипіш, дихання дуже таке складне.
3: А це він в ванні.
1: А це
3: буквально вчора.
1: Є якісь, можливо, для людей практики, як побороти цей страх? Ну от паніка починається під водою, дихання збивається. Ну це ж одразу катастрофа.
3: Гідазепам.
1: Проковтнути важко.
2: Да, медичних засобів ніяких насправді не прописуємо, але в загальному все починається з дихання правильно, рівномірного, короткого, з затримкою після вдоху для того, щоб кисень більше носити в легені, потім повільного видоху і так.
1: Все як медитація.
3: Так, це загальна практика, яка, до речі, підходить і при панічних атаках, повірте мені, я знаю. Скажіть, будь ласка, людині, яка б хотіла бути водолазом, ми почули, як до вас доєднатися, зараз ми ще раз це повторимо, але скажіть, будь ласка, що потрібно робити в цивільному житті, як готуватися для того, щоб потім було легше пройти всі етапи навчання? Це басейни, біг, що потрібно робити, як підготуватися?
2: Ну, в загальному це загальна фізична підготовка, щоб ви не сиділи просто на дивані, хоча насправді є такі, що просто сидять на дивані, а потім виходять з них дуже ефективні бійці.
3: Буває.
2: І водолази. Тут насамперед можливо записатись на якісь курси з пілотування дронів, а також тактичної медицини. Це те, що зараз також необхідно навіть і в реальному житті, в повсякденному вам.
3: Must have.
2: Та з огляду на останні події. Тому всього іншого ми навчимо.
1: Пан Антон, питання практичного характеру. Ми з кумом іноді раз на рік їздимо на рибалку.
3: Так.
1: Він, значить, на корабліку ідеально запускає це на точку, значить, прикормку. Чи він вже підготовлений боєць, чи цього замало?
3: Ой, і вибачте за це питання. Але
2: я відповім. Якщо він здатен цю прикормку закинути десь на кілометрів 3-4, то... Це ідеальний боєць.
1: Треба попрацювати.
3: Така
1: ще
3: корисна прикормка, як це називається. Дякую вам. Нагадайте, будь ласка, ще раз, як до вас доєднатися, куди потрібно писати, дзвонити і так далі. Нагадайте соцмережі.
2: Найпростіше це omegasov.army. Там вказані всі вакансії. Вибираєте в розділі безпосередньо наш загін і там повністю все розписано. І також є офіційний інстаграм, який називається SDU Omega. Там є активне посилання на анкету, заповнивши його, з вами безпосередньо зв'яжуться наші спеціалісти.
1: Або відпливуть. А заступник командира окремого водолазного загону спеціального призначення Центру спецпризначення Омега Національної гвардії України був у нас в гостях. Пан Антон Юрійович Гриценко, дякуємо вам за те, що завітали. Бережіть себе, свій особовий склад і слава Україні.
2: Дякую вам, героям слава, ви дуже круті.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
7: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
8: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Соціальна реклама.
12: Давай у військо. Ти вирішуй. Дивись зараз. Вступай.
13: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
11: Соціальна реклама.
14: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
15: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
16: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
16: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
3: Він – наш герой. Дмитро Пономарчук. Дмитро народився у Києві, у родині інженерів. У дитинстві захоплювався малюванням, фігурним катанням. А ще дуже любив читати, особливо історичну літературу. Його очі полум'яніли, коли мова заходила про Україну. Вступивши до Дніпровської флотилії українського козацтва, Дмитро навчився ходити під вітрилами та веслами до Чорного моря і жити по козацькому чину. Понад 20 років займався бойовим спасом. Умів виживати у дикій природі. Дмитро успішно закінчив інженерно-хімічний факультет КПІ. Був активним учасником Революції Гідності і саме звідти пішов захищати Україну. Пройшов пекло Дебальцевого. За станом здоров'я 2015 року демобілізувався. 24 лютого 2022 року у військкоматі отримав зброю і став на захист Києва. 27 лютого, охороняючи Міністерство оборони, брав участь у бою біля ЖК «Манхеттен-Сіті». Пізніше були бої зі штурмовими загонами росіян у Василькові. Його підрозділ завадив висадці російського десанту, повністю його знищивши. Після повернення з навчань у Великій Британії Дмитро був відправлений в одну з найгарячіших точок на східному напрямку. 5 грудня 2022 року поблизу міста Торецьк на Донеччині у нерівному бою з російською ДРГ під обстрілом артилерії, мінометів, танків і безпілотників він отримав смертельне поранення. Дмитрові тепер назавжди 42. Указом президента України за особисту мужність, виявлену у захисті

0: параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
2: Реклама на радіо «Байрактар». Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: ще ніж один.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські удари на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях. Небезпечну мережі лагодять. Крім того, через учорашні російські авіаудари по Краматорську без газу майже 400 абонентів. Одесу готують до кругової оборони, повідомили у регіональному управлінні сил територіальної оборони «Південь». Навколо міста завершують зводити багатокілометрові протитанкові рови та бліндажі. Встановлюють колючий дріт, зуби дракона та плутанки. Такі ж роботи і на Волині. Цей регіон межує з Брестською областю Білорусі. Зараз там усе спокійно. І про політику у спорті. На тлі того, як міжнародні федерації масово повертають росіян і білорусів до змагань без обмежень, українські атлети отримують захист. Комплекс чітких юридичних і технічних вимог Національний олімпійський комітет розробив спільно з Міністерством молоді та спорту. Посадовці через протести вимагатимуть дискваліфікації спортсменів, які підтримали війну. Разом із тим, фахівці працюють над мінімізацією будь-яких контактів з росіянами та білорусами. Додам, Україна не відмовлятиметься від участі у змаганнях. Присутність наших команд – це один з інструментів боротьби. Кремлівський диктатор Путін підписав закон, який дозволяє залучати окупаційну армію для так званого захисту росіян, яких затримали або переслідують за межами країни. Щоправда, у документі не уточнюють, як саме РФ може застосувати свої війська у таких ситуаціях. І на сам кінець, після тріумфальних гастролей Північною Америкою та Європою, знаменитий львівський хор «Гомін» оголосив старт нового всеукраїнського туру. У програмі золоті ретро-пісні української естради 20-го століття. Відкриття туру 31 травня у Львівському органному залі.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Роман на псевдорокс – воїн 127-ї окремої бригади територіальної оборони. До Великої війни він понад 20 років працював енергетиком, маючи досвід роботи як у Харківобленерго, так і за кордоном. Сьогодні він нищить ворога з найрізноманітнішої зброї – від кулемета до реактивних систем залпового вогню. Один із найбільш пам'ятних епізодів стався, коли противнику вдалося тимчасово захопити українські позиції. Поки група бійців йшла повертати втрачений рубіж, Рокс із кулеметом «Браунінг» зумів непомітно зайти загарбникам у тил. Раптовий вогонь кулеметника по ворожих штурмовиках дозволив повністю ліквідувати підрозділ окупантів та повернути позиції під контроль Збройних сил України. Насипав їм прямо у потилицю, згадує той бій Роман. Воїн мріє повернутися до своєї професії, щоб після перемоги відновлювати та розвивати енергетичну систему рідної України. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо.

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар».
3: Бувають яблуні, від яких яблуку треба відкотитися якнайдалі. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Музика української перемоги.
2: Радіо «Байрактар».

0: слава Україні!
1: Все!
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер метрошеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на метро.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
12: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
10: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
2: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків. Спина

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto.

0: 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
1: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. Лавіна Плюс. Вигідний шопінг стає особливим.
2: КД банк клірингової дії. Ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2025 року. Деталі на сайті lavina.ua.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Треба на лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та розвитися з лікарем.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: 31 травня, 16

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Щодня шалений темп життя. Нирка. Важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
7: Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження Сизранського нафтопереробного заводу, по якому Сили оборони били минулого четверга. За даними Центру протидії дезінформації, він припинив свою роботу. Щодо тимчасово окупованих територій, вночі оборонці також уразили командний пункт противника на Донеччині, а на Запоріжжі прилетіло по пункту управління полком. Далі звістка із Херсона. Рашисти атакували житлові квартали Корабельного району. Поранення дістали троє людей. Вибухова хвиля та уламки пошкодили нежитлову будівлю. Також пошкоджені припарковані неподалік автівки. Українські захисники заперечили черговий фейк росіян про те, що ті нібито захопили село Рясне на Сумщині. Як кажуть наші військові, ця інформація не відповідає дійсності. Підрозділи тримають оборону та завдають противнику втрат. За роки повномасштабної війни Росія не створила жодного табору для військовополонених. Це суттєве порушення Женевської конвенції. Такі дані Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Загалом Україна має інформацію про майже 300 місць, де утримують військових та цивільних українських полонених. І на сам кінець звістка для любителів авто. Компанія Ferrari випустила свій перший електромобіль – Ferrari Luce. У салоні аж 5 місць. Модель має вигнутий скляний корпус, панорамний скляний дах та алюмінієві панелі з боків кузова, які переходять у широкі аеродинамічні крила спереду та ззаду. Автомобіль не має коробки передач. На одному заряді акумулятора можна проїхати до понад 5000 кілометрів, при цьому розвинути швидкість до 310 кілометрів за годину. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Живу між видохом і вдохом.

0: Ну, то ж знай, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чи ми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

надо. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю, 096-175-1103.
10: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують, радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
16: Міжнародний день бути собою, Кость, прикинь.
17: Після.
18: Одразу?
17: Ну.

0: Та моє призначення.
1: Слухай, ти знаєш, а правда, я якось не помічав за тобою, щоб ти грав якусь роль.
0: Так, Саш, сьогодні день буде собою, не день брехуна, що ти вже хочеш.
1: Нічого, Кость, ну правда, ну якийсь ти занадто правильний. Аж точно, фу, біс.
0: А, от і Сашка повернувся, привіт. Я вважаю, що як мінімум сьогодні треба дати шанс бути собою. Хочете весь день пролежати тюленем, нічого не робити, будь ласка, будьте цим тюленем. Хочете сказати токсичній колезі, що її думка нікого не колишить, скажіть.
2: Але...
0: Але якщо дозволить вам ваша дівчина,
1: правильно, а та, ну краще перестрахуватися.
0: Ну так, так.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар.
3: Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Авіакомплекс «Посейдон». Нещодавно підрозділи Сил оборони України взяли на озброєння безпілотний авіаційний комплекс «Посейдон» вітчизняного виробництва. І це значно підсилює нашу аеророзвідку та дає ворогові більше причин для паніки. Комплекс «Посейдон» має БПЛА-літачок, який вражає своєю витривалістю, адже здатен виконувати завдання в широкому діапазоні температур – від мінус 20 до плюс 45 градусів Цельсія, навіть за умов сильного вітру. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, а завдяки електродвигунам дрон ще й тихий. Одна з основних переваг «Посейдона» – його робоча висота. Він літає та виконує завдання поза зоною досяжності ворожого ППО. Точну цифру ми не назвемо, адже це військова таємниця, і нехай стане вкрай неприємним сюрпризом для рашистів. Новий український безпілотник «Посейдон» може здійснювати аеророзвідку на великій відстані, фотографувати та знімати відео і передавати ці дані в реальному часі, що в свою чергу наші захисники використовують для швидкого виявлення та знищення цілей російських окупантів. Ім'я «Посейдон» у міфології символізує силу природи, її непередбачуваність та могутність. А основним символом «Посейдона» був тризуб, яким він допоможе нашим захисникам розколювати голови рашистам.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Пайрактар. Наша цільзний.

0: Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
3: Oxford Medical 204-4040.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Руські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива – це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим.

0: легше, ніж один.
1: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
3: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця. «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
1: Радіо.
2: Байрактар.
4: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Запоріжжя. Росіяни атакували місто ударними безпілотниками. Відомо про 3 поранених. Вибухова хвиля та уламки пошкодили нежитлову будівлю. Також пошкоджені автівки поблизу. Далі про допомогу. Нідерланди передали Україні більше 60 пікапів, а також сучасні безпілотні системи. Автівки закупили у цивільної промисловості та перефарбували у військовий колір. Це частина більшого пакету допомоги, який ми вже передали і ще передамо, заявив полковник Сімон Вуда, який очолює оперативну робочу групу з питань України. Правоохоронці викрили 5 так званих схем для ухилянтів. Затримали 10 організаторів оборудок, які за великі суми пропонували уникнути призову через підроблені документи чи втечу за кордон. На Київщині затримали дитячого хірурга та його брата-лікаря, які підроблювали інвалідність другої групи. Крім того, схеми викрили на Дніпропетровщині, Хмельниччині, Рівненщині, а також у Запоріжжі. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми. Відтепер у застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку можуть наукові працівники. Для цього у «Резерв Плюс» слід авторизуватись, зайти в потрібний розділ та обрати категорію працівників вищої та профосвіти – науковці. Як кажуть у Міноборони, система усе перевірить автоматично та надійшло повідомлення з результатом. І на сам кінець у Вашингтоні схвалили дизайн 76-метрової тріумфальної арки президента Трампа, яку планують звести до 250-річчя США. Вона буде на 30 метрів вищою за Паризьку, а її вершину прикрасять 3 золоті фігури ангелів. Тим часом американські асоціації ветеранів уже подають судові позови проти проєкту, оскільки вважають, що арка зіпсує краєвид поблизу Арлінгтонського національного військового кладовища.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: Як казав наш старшина, ви поки купайте тут, а я піду дізнаюся, де треба.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Малоросійство – це не політика. І навіть не тактика. Лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Леся – українка. Українська поетеса.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво-хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так хрещатик люблю.
4: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
12: Проект «Життя наповно» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Почалися предсмертні конвульсії рашки.
15: Це ти про що?
14: Це про погрози старти Київ, чи як написав якийсь кацапський прихвостні в телеграм-каналі, «Канчаєм Київ».
15: Mm-hmm. Дивився я Кулебу інтерв'ю, це колишній наш МЗС. Він казав, що, на жаль, це не жарти, але це, знаєш, от, як ти сказав, предсмертна конвульсія рашки. І рашки, які потрібно показати світові, а Путіну своїм рабам, що, мол, от дивіться, ми не слабкі, да. Ми ще щось можемо. Розпад імперії неминучий, це він також сказав. І чисто з принципу, Саша, ми маємо з тобою і з усіма дожити до того моменту цього розпаду, щоб стати свідками якоїсь гарної картинки.
14: Картинки красивої, Костя. Я, ну, можна закрити очі і уявити собі картинку. Десь на березі нашої Євпаторії,
15: так,
14: або судака з келихом Савіньйон Блан Масандровською.
15: Масандровська, да-да-да.
14: Та без різниці. На сусідньому шезлонгу Буданов Зеленським п'є пиво.
15: Умірав десь перед пахлавою бігає.
14: Да, Василь Малюк ловить бичка і залишки Кримського мосту.
15: Ой, по всім каналам, значить, Арефі, Лебідіне озеро.
14: О, а у нас?
15: А в нас телемарафон.
14: А це обов'язково?
15: Я думаю, так. Да,
14: ну, якщо буде транслювати, як горить Москва, то, в принципі, я не проти.
15: Я теж не проти.
16: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
17: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Охолодження,
3: обігрів,
4: очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
7: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
6: Відкривай картку у застосунку банку КД. Швидко і зручно. «Лавіна Плюс». Вигідний шопінг стає особливим.
8: Атебанк, клірингові дії, ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті lavina.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
12: Рекомендую лікарського засобу. Застосування ознайомлення з інструкцією та розповідати за лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
14: Я і друзі.
13: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо Байрактар.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: лише один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Класика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край,

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Запоріжжі до 12 збільшилась кількість постраждалих унаслідок російського удару. Медики надають усім необхідну допомогу. Раніше обласна влада повідомляла про ракетну та дронову небезпеку. Відомо, що вибухова хвиля та уламки пошкодили нежитлову будівлю. Далі звістка з фронту. Бійці бригади «Хижак» знищили дві північно-корейські системи реактивної артилерії на Вовчанському напрямку. Крім цього, за повідомленням угрупування об'єднаних сил, вдалося ліквідувати танки, гармати, транспорт противника, а також уразити позиції ворожих операторів дронів. 95% військовополонених зазнають тортур у російському полоні. Це державна політика, і це вперше підтверджують офіційні звіти моніторингової місії ООН з прав людини. Полоненим навмисно не надають медичну допомогу, що свідчить про геноцидальну війну Росії проти України, наголосила віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. Наразі у полоні у рашистів майже 7 тисяч українських військовослужбовців, окрім того, від 10 до 20 тисяч цивільних. Додому вдалося повернути 9 тисяч людей, переважно військових. І про нашу пам'ять. 12 років тому відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Це була перша успішна операція, спланована і проведена силами АТО. Штурмові групи найманців відступили і зазнали важких людських втрат. Загалом оборона ДАПу тривала близько 8 місяців. І на сам кінець звістка з Одеси. На одній з вулиць чоловік розгулював у футболці із забороненою символікою СРСР та емблемою КГБ. Неочікувано він отримав шквал жорсткої критики з лайкою від британця та корейця у проукраїнських футболках. Мережею шириться відповідне відео.
0: Новини на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Вас теж дратує, коли на нараді кажуть «давай зробимо, а робити будеш ти».
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Їй 15. І вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами солодкий від сонця та ягід. Потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід. Військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місті. Ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця територія, виявляється, може бути бажаною і дорогою. Радіо

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лишнім.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Соціальна реклама.
13: Давай у військо, ти вирішуй, дій, зараз, вступай.
14: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
15: Соціальна реклама.
16: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
18: Комплексний пакет допомоги НАТО – проєкт зі стратегічних комунікацій у рамках Трастового фонду КПД України. У війні проти Росії стратегічні комунікації стали питанням національної безпеки. Це не лише про новини, а про здатність України чітко доносити правду, протидіяти інформаційним загрозам і зміцнювати довіру всередині країни та серед партнерів. Саме на це спрямований проєкт стратегічних комунікацій у рамках Трастового фонду комплексного пакета допомоги НАТО. Його мета – посилити спроможності українських оборонних і безпекових інституцій та наблизити їх до стандартів Альянсу. Проєкт охоплює чотири напрями – комунікаційні кампанії, освіту і навчання, розвиток інституцій та розробку політик і доктрин. З 2025 року досягнуто прогресу. Навчальні програми масштабуються і запускаються в Україні, інтегруючись у систему підготовки військових. У 2026 році заплановано спільні кампанії Міноборони та МЗС за підтримки НАТО. Паралельно зміцнюються спроможності фахівців і інституцій, а також впроваджуються стандарти НАТО у сфері стратегічних комунікацій. У сучасній війні перемагає не лише той, хто сильніший, а й той, хто ефективніше працює з інформацією. І розвиток стратегічних комунікацій – це інвестиція в безпеку України.
17: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни. Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
12: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
17: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
19: Скоро всі втратять бронювання.
20: Чекай, а як це так? Що прям всі-всі?
19: А ти що перелякався, Костя? Ти ж військовий.
20: Ну так, але воно якось само, знаєш. Загальний настрій суспільства трохи впливає все-таки.
19: Просто в кабіні вирішили переглянути правила бронювання. Все.
20: А, що так?
19: Тому придумали трошечки нововведення.
20: Яке?
19: Значить так, мінімальну зарплату піднімуть до 26 тисяч гривень.
20: О.
19: Але з середини червня працівника враховуватимуть в квоту лише за його основним місцем роботи.
20: І взагалі могли б додати нормальних пунктів.
19: Здивуй мене.
20: Ну дивись. Квота на кумів та родичів.
19: Так.
20: Такий собі пакет родинний. Астрологічна квота.
19: А це що я
20: на двох заброньованих козирогів, які реально працюють. Один діва для порядку і максимум один скорпіон. Ну це генеральний директор.
19: Понятно, да.
20: Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
19: Так.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
17: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Револьверний гранатомет М32А1. У світі зброї є речі, які одразу викликають повагу. Револьверний гранатомет М32А1 саме з таких. Його головна фішка – шестизарядний барабан. Заряджається він майже так само просто, як класичний револьвер. Відкрив, поклав 6 аргументів, тобто гранат, і закрив. А потім працюєш. Гранати калібру 40 мм вилітають одна за одною настільки швидко і акуратно, що противнику залишається лише змиритися з долею окупанта і бігти назад у рашку якомога швидше. М32А1 цінують не лише за міць, а й за зручність. У нього невелика віддача, продуманий приціл і вага, яка дозволяє стрільцю працювати точно, а не аби куди. І що важливо, він універсальний. Може стріляти димовими, світло-шумовими, уламковими та іншими типами гранат на дистанцію до 400 метрів. Тобто М32А1 закриває ту золоту дистанцію, де ворог ще думає, що занадто далеко, а український боєць уже впевнено працює по ньому з 6 пострілів поспіль. Цей американський гранатомет працює на боці України з весни 2022 року. І кожен такий М32А1 в руках наших оборонців – це ще один крок до того дня, коли тиша стане звичнішою за вибухи, а слово «перемога» – реальністю, яку ми святкуватимемо разом. Слава нашим воїнам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
4: Акція дії з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тодд» – Вінниця. «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Щотижня від ворожих дронів, ракет та бомб Україна втрачає від 70 до сотні цивільних. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Доступність, стан та відстань до найближчого укриття є на спеціальній мапі у застосунку Дія. До слова, нині за нормами сховища мають закладати у проєктування житла та інфраструктури. Учора окупаційна армія знищила склади Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі. Туди поцілила балістична ракета «Іскандер». На складі зберігали гуманітарну допомогу для жителів прифронтових територій. Запасів мало вистачити для 130 тисяч людей. Вартість знищеного продовольства оцінюють у майже $1.5 мільйона. Сьогодні міжнародний саміт міст і регіонів у Києві об'єднав 24 країни. Зокрема, були усі наші європейські сусіди – Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія та Білорусь. Останню представила лідерка опозиції в екзилі Світлана Тихановська. У промові до присутніх президент Володимир Зеленський вкотре наголосив на важливості і надалі доносити до усіх політичних лідерів, що протиповітряна оборона для України – це пріоритет номер один. І на сам кінець про визнання. Перша статуетка Latin Grammy прибула до України. Її до Львова привіз звукорежисер Володимир Пунько, якого високо оцінили за роботу над альбомом «El Canto de Todas». За гітарну віртуозність та інтонації народної класичної музики його визнали кращим серед інструментальних альбомів. До запису платівки також долучився оркестр Львівської філармонії Скорика. До слова, Володимир Пунько відповідав за увесь процес створення. Альбому.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Радіо Байрактар. Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Де свічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: ще й ніж один.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому, перед запитанням, ознайомі без інструкцій та продукти тисяка.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
12: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
13: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
15: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Скоро всі втратять бронювання.
18: Чекай, а як це так? Що прям всі-всі?
17: А ти що перелякався, Костя? Ти ж військовий.
18: Ну так, але воно якось само, знаєш. Загальний настрій суспільства трохи впливає все.
17: Ти просто в кабіні вирішили переглянути правила бронювання. Все.
18: А, що так?
17: Тому придумали трошечки нововведення.
18: Яке?
17: Значить так, мінімальну зарплату піднімуть до 26 тисяч гривень.
18: О.
17: Але з середини червня працівника враховуватимуть в квоту лише за його основним місцем роботи.
18: І взагалі могли б додати нормальних пунктів.
17: Здивуй мене.
18: Ну дивись. Квота на кумів та родичів.
17: Так.
18: Такий собі пакет родинний. Астрологічна квота.
17: А це що я
18: на двох заброньованих козирогів, які реально працюють. Один діва для порядку і максимум один скорпіон. Ну це генеральний директор.
17: Понятно, да.
18: Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
17: Так.
19: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
20: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 27 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу 27 травня можливі нетривалі опади. Холодніше від 19 і до 21 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Перта. Тече ріка, несе туман, смотри.

0: Реклама. Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: 31 травня, 16.00, запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
3: Я і друзі розумів.
2: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортно. Спортніше, мамі спокійно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство –

0: Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. На радіо Байрактар. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Морози

0: розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
5: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку на воді. Рятувальники закликають дбати про своє життя та життя найрідніших. Учора в Україні потонули 5 людей. Сталося все у різних куточках: у Києві, на Харківщині, Закарпатті та Житомирщині. А з початку травня таких випадків 49. На жаль, загинули 3 дітей. Громадян закликають обирати лише перевірені місця для відпочинку і пильнувати за малечею.
2: Білорусь звинуватила Україну у спробах дронових атак прикордоння. За даними Держприкордонслужби, це чергова спроба Мінська звинуватити у чомусь Київ. При цьому, за даними військових, з території Білорусі наразі немає загроз для України.
3: І про справедливість. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який коригував російські обстріли по Дніпропетровщині. Зрадником виявився проросійський мешканець Павлограда. Прикриваючись своєю інвалідністю, агент перетинав блокпости, обходив місто та околиці, і усе, аби виявляти позиції сил оборони.
4: Євросоюз через атаку на Київ та нові погрози Кремля викликав повіреного у справах РФ. Про це повідомила речниця Єврокомісії з питань закордонних справ Аніта Хіппер. З її слів, ЄС і надалі підтримуватиме Україну, зокрема фінансово, а також засобами ППО. Крім того, найближчими днями має відбутись неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі. Там партнери вкотре обговорять посилення міжнародного тиску на Москву.
5: І на сам кінець звістка із харківського метро. На станціях планують вмикати музику. Усе, аби підтримати емоційний стан пасажирів у складний воєнний час. Щоб оцінити реакцію людей, спочатку музику вмикатимуть на станції «Перемога», потім трансляцію планують розширити.
0: Новини на радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
6: Вибач мені, мамо.

0: Психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.
2: Кот

0: Радіо. Байрактар. Він наш герой. Льотчик Дмитро Фішер. Дмитро Фішер, етнічний німець, народився 8 березня 1973 року. З дитинства мріяв бути військовим льотчиком-винищувачем, а тому в училищі був одним з найкращих курсантів. За життя Дмитро Фішер опанував 5 типів літаків та налітав більше 1400 годин. Дмитро не раз представляв Україну на міжнародних авіапоказах, був одним з перших українських льотчиків, які ознайомилися з F-16. Він також був чудовим льотчиком-інструктором, який виховав десятки молодих пілотів. У 2014 році, на початку російської агресії проти України, Дмитро Фішер на винищувачі Су-27 зміг перехопити російський літак радіолокаційної розвідки Іл-20 біля Донецька. У 2018 році Дмитро завершує службу у Збройних силах України, проте не полишає улюбленої справи і стає льотчиком-випробувачем. Але з початком повномасштабного вторгнення Фішер повернувся в стрій. Він брав участь у боях за Київщину, Харківщину, Сумщину і в звільненні острова Зміїний. Його останній політ відбувся 5 червня 2022 року. Побратими повідомили дружині Дмитра, що літак зник з радару. Су-27, яким керував Дмитро, був збитий російською ППО під час складної бойової місії біля Оріхова Запорізької області. Майже півтора року Дмитра вважали зниклим безвісти, і лише на початку лютого 2024 року його тіло змогли евакуювати розвідники спецпідрозділу ГУР. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила загибель Дмитра. Поховали Дмитра Фішера 28 березня 2024 року у Миргороді. У липні 2025-го полковник Дмитро Фішер отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Дмитро Фішер – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
12: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
14: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють.
15: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
16: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
15: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: Почалися предсмертні конвульсії рашки.
19: Це ти про що?
18: Це про погрози старта Київ, чи як написав якийсь кацапський прихвостні в телеграм-каналі «Кончаєм Київ».
19: Mm-hmm. Дивився я Кулебу, так. Інтерв'ю, це колишній наш МЗС. Він казав, що, на жаль, це не жарти, але це, знаєш, от, як ти сказав, предсмертна конвульсія рашки. І рашки, які потрібно показати світові, а Путіну своїм рабам, що, мол, от дивіться, ми не слабкі, ми ще щось можемо. Розпад імперії неминучий, це він також сказав. І чисто з принципу, Саша, ми маємо з тобою і з усіма дожити до того моменту цього розпаду, щоб стати свідками якоїсь гарної картинки.
18: Картинки красивої, Костя. Я, ну, можна закрити очі і уявити собі картинку. Десь на березі нашої Євпаторії,
19: так.
18: Або судака з келихом Савіньйон Блан Масандровською.
19: Масандровська, да-да-да.
18: Та без різниці. На сусідньому шезлонгу Буданов Зеленським п'є пиво.
19: Умірав десь перед з пахлавою бігає.
18: Да, Василь Малюк ловить бичка і залишки Кримського мосту.
19: Ой, по всім каналам, значить, РФ і Лебедіне озеро.
18: О, а у нас?
19: А в нас телемарафон.
18: А це обов'язково?
19: Я думаю, да.
18: Ну, якщо буде транслювати, як горить Москва, то, в принципі, я не проти.
19: Я теж не проти.
17: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
15: Радіо Байрактар.

0: Помолить.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 27 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу 27 травня можливі нетривалі опади. Холоднішає від 19 і до 21 вище нуля.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: знаєш.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Залишайся, якщо хочеш.

0: ласка. Реклама.
1: Хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
13: А який сьогодні дей? Піцца дей? Крейзі дей? Забігаю піцца дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца дей. Твій дей має смак.
14: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
15: Oxford Medical 204 4040.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
16: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.
17: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окрилюєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

люди твою душу тривожать. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Рати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Оце так школа, оце так знижка. У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Росіяни атакували кладовище у Сновську на Чернігівщині. Там поранена одна жінка. Крім того, на Житомирщині через удари ворога постраждав 56-річний чоловік. На кількох локаціях спалахнули пожежі, вогонь приборкали. Українські захисники заперечили черговий фейк росіян про те, що ті нібито захопили село Рясне на Сумщині. Як кажуть наші військові, ця інформація не відповідає дійсності. Підрозділи тримають оборону та завдають противнику втрат. Завтра всю країну охоплять шквальні вітри до 20 метрів за секунду. Частково на заході, у центрі та на півдні ймовірні грози. Тож не лякаємось громовиць, а в разі тривоги спускаємось в укриття. Крім того, під час негоди на вулицях ліпше оминати великі дерева, габаритну рекламу та електролінії. Нідерланди передали Україні більше 60 пікапів, а також сучасні безпілотні системи. Автівки закупили у цивільної промисловості та перефарбували у військовий колір. Це частина більшого пакету допомоги, який ми вже передали і ще передамо, заявив полковник Сімон Вуда. Чеська ініціатива щодо закупівлі артснарядів для України зменшилась удвічі після зміни чеського уряду. З 18 партнерів лишилось 9, про це заявив президент Чехії Петр Павел. Ініціатива, яка забезпечує ЗСУ половиною від усіх крупнокаліберних боєприпасів, продовжує працювати. Її майбутнє обговорюватимуть на липневому саміті НАТО в Анкарі, заявив Павел. І на сам кінець звістка з Одеси. На одній з вулиць чоловік розгулював у футболці із забороненою символікою СРСР та емблемою КГБ. Неочікувано він отримав шквал жорсткої критики з лайкою від британця та корейця. Нині мережею шириться відповідне відео. Наразі правоохоронці не коментували цю ситуацію.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Олег – навідник САУ «Краб» у 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. До Великої війни він працював у Чехії на будівництві мостів, але у 2021 році підписав контракт зі Збройними силами України і до сьогодні перебуває в лавах захисників. На Бахмутському напрямку його екіпаж отримав завдання припинити обстріли, якими ворожа артилерія кошмарила українську піхоту. Завдання було виконано з високою точністю. Першу ворожу самохідну установку «Гіацинт-С» Олег знищив трьома пострілами, другу – чотирма, а ворожий 120-міліметровий міномет ліквідував також трьома снарядами. Захисник порівнює свою бойову машину зі снайперською зброєю через її надзвичайну влучність. «Краб» – це як снайперська гвинтівка, щоб влучити в ціль потрібно лише три снаряди. «Тільки давайте команду», – каже Олег. Після перемоги воїн мріє повернутися до мирної праці вдома, побудувати сім'ю та розводити кроликів. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: здається, знаю, це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Враже.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич, український політик. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Соціальна реклама.
7: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Ступай.
8: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
6: Соціальна реклама.
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
10: Це була реклама на радіо «Байрактар».
11: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
12: Проект «Життя наповно» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
14: Скоро всі втратять бронювання.
15: Чекай, а як це так? Що прям всі-всі?
14: А ти що перелякався, Костя? Ти ж військовий.
15: Ну так, да, але воно якось само, знаєш. Загальний настрій суспільства трохи впливає все.
14: Ти просто в кабіні вирішили переглянути правила бронювання. Все.
15: А, що так?
14: Тому придумали трошечки нововведення.
15: Яке?
14: Значить так, мінімальну зарплату піднімуть до 26 тисяч гривень.
15: О.
14: Але з середини червня працівника враховуватимуть в квоту лише за його основним місцем роботи.
15: І взагалі могли б додати нормальних пунктів.
14: Здивуй мене.
15: Ну дивись, квота на кумів та родичів.
14: Так.
15: Такий собі пакет родинний. Астрологічна квота.
14: А це що?
15: На двох заброньованих козирогів, які реально працюють. Один діва для порядку і максимум один скорпіон. Ну це генеральний директор.
14: Понятно, да.
15: Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
14: Так.
16: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
17: Радіо «Байрактар».

0: чорноброві. Та не з москалями, москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 з плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, можливі нетривалі опади. Холодніше від 19 і до 21 вище нуля.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Він усім смакує,

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
6: Хесбургер!
7: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхел. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: 31 травня. В ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія був можливо 80. Деталі на сайті Лавіна.ua. Живий звук.
10: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням визнається інструкцією та розповідається з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей.
12: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
0: Радіо Байрактар.
13: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг.

0: 1.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: А який сьогодні день? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій день.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Радіо.

Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось. Радіо Байрактар.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар».

0: життя. Радіо Байрактар.
1: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики, як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: та котики. Ведіть себе погано. Погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: question's spelling. Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ахвента зеленкою напої подавай.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Баракуда. Баракуда – це ціле сімейство нових крилатих ракет-дронів. Вони свіженькі, 2024 року випуску, легкі, швидкі і багатофункціональні. Це як новий погляд на традиційні ракети. Не найміцніший молот, а фехтувальник. Стрімкий, маневрений, здатний змінити маршрут і посіяти паніку, перш ніж ворог встигне зрозуміти, що сталося. У складі сімейства три базові версії. Баракуда 100, Баракуда 250 та Баракуда 500. І ця найдальша. При повітряному запуску може залетіти на понад 900 кілометрів. Баракуда створена з ідеєю робити ракети не як одиничні дорогі витвори, а як масову зброю. Виробництво оптимізоване, менше деталей, спрощена конструкція, простіші матеріали. Це означає, якщо потрібно, можна швидко випустити багато. Мозок такої ракети – сучасний комп'ютер. Ракета літає автономно, обирає курс сама, може маневрувати і тримати патрулювання понад 2 години. Це означає, що Баракуда може летіти як розвідник, ударник або приманка, залежно від задачі. Головна ложка дьогтю – невелика бойова частина. Навіть у Баракуда 500 найпотужніший. Боєзавантаження – лише 45 кілограмів. Отже, якщо йдеться про удари на значній відстані, Баракуда може бути варіантом. Але для важкої роботи, укріплень, бетонних заводів, великих складів, вона все ж поступається класичним важковикам. Але треба розуміти, ці ракети не про знищити все підряд. Вони про гнучкість, швидкість, психологічний тиск. І вміле комбінування з іншою зброєю може дати дуже гідний результат. А в умовах, коли кожна секунда може змінити хід бою, такі можливості важливі.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат. Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Я все виміряв. Плитки вистачить.
1: Не вистачить.
2: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

навіть у темні часи, бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
5: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно з

0: Збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».

0: Хвилина.
1: Радіо Байрактар. У великій світовій драмі наших днів ми маємо вибір – бути жертвами або творцями історії. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Берхтар. Музика української перемоги.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: краще, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоєв Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Оце так школа. Оце так знижка!
16: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
17: Деталі на сайті optima.school.
18: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
19: Це була реклама на радіо Байрактар.
20: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
21: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
22: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
19: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
0: Скоро всі втратять бронювання.
1: Чекай, а як це так? Що прям всі-всі?
0: А ти що перелякався, Костя? Ти ж військовий.
1: Ну так, але воно якось само, знаєш. Загальний настрій суспільства трохи впливає все-таки. Їдеш додому, знаєш, навігатор каже, обережно, попереду погана погода. Ну, блокпост.
0: Ага, ага.
1: І наче ж розумієш, що військовий, але відчуваєш, що запало у душу черва.
0: Це як?
1: Ну, ти у проктолога колись був?
0: А, поняв.
1: А то що, реально відміняють бронювання всім?
0: Та ні, Костя, то я так, щоб увагу привернути. Просто в кабіні вирішили переглянути правила бронювання. Все.
1: А, що так?
0: Ну, влада намагається залатати дірочки в системі, щоб бронювали справді тих, хто тягне на собі економіку, а не просто ховається за папірцями.
1: Логічно.
0: Да, тому придумали трошечки нововведення.
1: Яке?
0: Значить так, мінімальну зарплату піднімуть до 26 тисяч гривень, але на прифронтових територіях залишиться оце 21 600, щоб підтримати бізнес в зоні бойових дій.
1: Так.
0: Далі, ліквідують систему бронювання на кількох фірмах одночасно, на пів чи на чверть ставки. Тобто, з середини червня працівника враховуватимуть в квоту лише за його основним місцем роботи.
1: Так, а який прикол в цьому? Типу, можна було з різних фірм сумарно отримувати мінімум 21 600 гривень і отримати бронювання?
0: Та ні, Костя, тобі скрізь платили, або ті поплатили мінімум 21 600, просто спеціально наймали оцих, їх називають сумісників, щоб штучно роздути свій штат і збільшити квоту на бронювання потрібних людей.
1: Треба щось схоже в армії придумати.
0: Наприклад.
1: Наприклад, здай трьох кіндів, отримай тилову посаду.
0: Ось,
1: жартую, жартую. Хоча...
0: І третій пункт. Значить так, це велике перерахування і перевірки.
1: Ой, у нас вже було це велике будівництво.
0: Так, ось, тепер... ти сьогодні договоришся. Значить так, протягом літа влада оновить критерії критичності, а компаніям доведеться наново доводити свій статус і переформлювати бронювання за вже новими правилами.
2: Опа! Увага всім представникам ТЦК. У вас буде ціле літо, щоб закрити свої плани.
0: Ой.
1: Що, менше літа?
0: Ну, на час цього перехідного періоду старі статуси і броні будуть продовжувати діяти, тому панікувати через це раптову втрату захисту не треба.
2: А шановні ТЦК, відбій.
0: Дякую.
1: Чуєш, а що прям реально це є користь цього бронювання?
0: Я, ну, міністр економіки Олексій Соболєв каже, що ці підприємства забезпечують 60% податків в бюджет, з яких фінансується та ж сама армія. І пояснив це принципом: або працюй, або воюй.
1: Ну, бачиш? Це немало, 60% доволі непогано.
0: Непогано, Кость, непогано. Думаю, що підняті зарплатного підняття зарплатного порогу ось цього від цієї бронювання, оце, знаєш, по знакомству на мінімалку, і ліквідує корупційні лазівки, і будуть змушувати бізнес платити нормальні високі білі зарплати і, ну, понятно, що податки.
1: Але нові правила б'ють по малому бізнесу та бідніших регіонах, де компанії, знаєш, не зможуть потягнути зарплату 26 тисяч і втратять працівників.
0: Щось цьому є.
1: І взагалі могли б, ну, додати нормальних пунктів.
0: Здивуй мене.
1: Ну, дивись, квота на кумів та родичів.
0: Так.
1: Такий собі пакет родинний. Вводиться офіційне обмеження, на одному підприємстві можна забронювати не більше двох кумів директора, так, одного племінника і двоюрідного брата дружини.
0: Непогано.
1: Астрологічна квота.
0: А це що?
1: На двох заброньованих козирогів, які реально працюють. Один діва, для порядку, і максимум один скорпіон, ну це генеральний директор.
0: Ну, понятно, да.
1: Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
0: Да. Що ще?
1: А податковий коефіцієнт на душнілу року.
0: Так.
1: Відтепер на підприємстві дозволено забронювати лише одного головного душнілу. Як не крути, одна така особа має бути.
0: Не
1: от, наприклад,
0: ти.
1: Дякую за інформацію.
0: Будь ласка.
1: Та будьте пильними.
19: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
5: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: 31 травня, 16.00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
11: Я і друзі розумію.
10: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний. Живий

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Теплі хрущовки, темні двори.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

наших розмов. Ламай мої груди, не знаючи міри, пусти свій яд в мою кров. Пусти свій яд в мою кров.

Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар». Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо «Байрактар».

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

0: слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». Ошкош ЕМА-ТВ. У квітні 2023 року стало відомо, що Україна отримала американські всюдохідні броньовані машини «Ошкош МАТВ» типу МРЕП з захистом від підриву на мінах та від засідок. МАТВ не дешева, приблизно 470 тисяч доларів за одиницю. Для порівняння, наша бойова броньована машина «Козак» коштує орієнтовно 250 тисяч доларів. «Ошкош МАТВ» – це бойова машина, яку можна розглядати як платформу для розміщення різноманітних типів озброєння і, звісно, перевезення поранених і особового складу. Колісна формула «Ошкош МАТВ» 4x4. По дорозі розвиває швидкість до 105 км на годину. Якщо ж під час підриву машина втратила два колеса, то все одно вивезе екіпаж зі швидкістю 50 км на годину. Навіть з пробитою гідравлічною системою чи витіканням моторного мастила ця бронемашина може проїхати 1 км. Взагалі броня цього МРАПу повинна витримувати вибух до 10 кг тротилу. Колеса, як і на всіх таких машинах, забезпечені автопідкачкою, плюс каркас, який дозволяє доїхати навіть з простріляними колесами. На Ошкош МАТВ встановлюється миномет МК-19 калібром 40 мм, крупнокаліберний легендарний кулемет М2 «Браунінг» і навіть протитанковий комплекс ТОВ, дальність якого до 4 км. Екіпаж МАТВ – 4 людини плюс 1 стрілець. В салоні Ошкоша встановлені спеціальні сидіння, їх конструкція забезпечує амортизацію і тим самим рятує екіпаж від вибухової хвилі. Універсальний транспортний засіб для застосування в бойових умовах. Всюдохідні броньовані машини Ошкош МАТВ допомагають нашим захисникам боронити нашу рідну Україну. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України.
3: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Почалися предсмертні конвульсії, рашки.
10: Це ти про що?
9: Це про погрози старти Київ, чи як написав якийсь кацапський прихвостні в телеграм-каналі, кончаєм Київ.
10: Mm-hmm. Дивіться, щоб сам там не кінчився, коли поряд самокат вибухне.
9: Да, ймовірно, і таке, звичайно, але слухай, ну варто бути дійсно обережним.
10: Варто, значить, коняка МЗС Росії Лавров отримав дозвіл від свого хазяїна вийти в люди, відригнув таке. Росія приступає до систематичних ударів по військовим підприємствам у Києві. І мені здається, що вони вже приступили, а не тільки приступають.
9: Да, Костя, ну, давно вже це було. Також там ще є одна заява. Ну, послухай, будь ласка.
10: Так. Лавров, я його пізнав.
9: Він звернув увагу Рубіо на рекомендацію забезпечити евакуацію дипломатичного персоналу з Києва.
10: Але європейські дипломати не будуть покидати Київ попри попередження і заяви Росії щодо планування масованих ударів по столиці. Mm-hmm. Про це повідомила посол ЄС у Києві Катерина Матернова.
9: Знаєш, чого не покинуть?
10: Чо?
9: Нема квитків на Укрзалізниці.
10: Можливо.
9: Ну, казали, в Європі немає Фаберже. Он, так, яка Катерина Смілева, стоїть в бункері десь біля Львову.
10: Не смішно, зараз вона в Києві стоїть. Але тим не менш, значить, що я хочу сказати. Дивився я Кулебу, так, інтерв'ю, це колишній наш МЗС. Він казав, що, на жаль, це не жарти, але це, знаєш, от як ти сказав, предсмертна конвульсія рашки. І рашки, які потрібно показати світові, а Путіну своїм рабам, що, мол, от дивіться, ми не слабкі, да, ми ще щось можемо. Розпад імперії неминучий, це він також сказав. І чисто з принципу, Саша, ми маємо з тобою і з усіма дожити до того моменту цього розпаду, щоб стати свідками якоїсь гарної картинки.
9: Картинки красивої, Костя. Я, ну, можна закрити очі і уявити собі картинку. Десь на березі нашої Євпаторії,
10: так,
9: або судака з келихом Савіньйон Блан Масандровської.
10: Масандровська, да-да-да.
9: Та без різниці. На сусідньому шезлонгу Буданов Зеленським п'є пиво.
10: Умірав десь поряд з пахлавою бігає.
9: Так, Василь Малюк ловить бичка і залишки Кримського мосту.
10: Ой, по всім каналам, значить, РФ і Лебедіне озеро.
9: О, а у нас?
10: А у нас телемарафон.
9: А це обов'язково?
10: Я думаю, так. Да,
9: ну, якщо буде транслювати, як горить Москва, то, в принципі, я не проти.
10: Я теж не проти. Так, ну, це все буде, але треба набратися терпіння, не панікувати, берегти себе, раптом почути сигнал тривоги. І пам'ятати, що... пролягла дорога через весь кордон. Там наш воїн став як стіна. Вже багато років і, на жаль, не сон. На землі моїй йде війна. В лютому в кінці вона нас всіх розбудила. Наша лють тоді була як єдине ціле. Розбивається кулак, аби в сошні зради. Аби все було не так, треба дати раду. Не ховай очей блакитно-жовтих, пригадай, як бились в перші дні. Не було питань в часи тих жодних, аніж знищення Русні.
9: Не дотягнув трошечки. На початку, ти знаєш, як от ми всі разом кучувалися і билися, ти теж як співав краще.
10: Ну тому я ще кажу, треба вже дотерпіти, не треба обриватися десь на кінці і нервові свої оці
9: зриви. Але не просто дотерпіти, а терпіти так, щоб при цьому ще допомагати силам оборони, якщо ви не в складі цих сил оборони. Це дуже важливо зараз.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Чай, чай, з присмаком кориці, плакати чи веселитися, ні правди, ні любові, нуль, нуль, нуль, нуль. Біль, біль, самотність у столиці,

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

жити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар.
1: У щастя людського є два рівних крила – троянди і виноград. Красиве і корисне. Максим Рильський, поет.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Є ж у цьому вічне, знаєш, обстріли, жовтий рівень небезпеки, по погоді, а ми з Крамером вивчаємо рідкісні українські слова.
3: Ай-яй-яй, Костя, як погано це звучало.
2: Ну, а чому? Ну, я про те, що ми, українці, стабільні. Да. От, якби, що б не трапилося, нас там лякають, щось там нам погрожують, ми такі, ну, ідіть лісом, ми будемо робити своє.
3: Вчити українську мову.
2: Так і є.
3: Потрібно
2: щоб
3: це
2: нас
3: робити.
2: Ніхто не приходив захищати від
3: да. Значить, вчимо ми з Костю українську мову. Ми вважаємо, що ми її знаємо, але є в нас Олена Зінченко, яка нам доказує зовсім зворотнє.
2: Так.
3: Кожного дня вона готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше з Костю завдання – створити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. От і все. Готовий?
2: Оленка, що ти там сьогодні продумала? Розповідай.
3: Доброго ранку.
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «ластовиння».
2: Ну, мені здається, я можу позачергово відповісти, бо...
3: Думаєш, це щось з рослин?
2: Ні, це не рослина.
3: Добре. Давай
2: так. Значить, пам'ятаю, в дитинстві соромився свого ластовиння, але з віком розумію, що це справжня краса, якої зараз так не вистачає. Це веснянки по-старому. Але правильно, українською ластовиння. Ну, я майже на 90% впевнений.
3: Я майже на 90%. Значить, не точно.
2: Слухай.
3: Зюмов, 10% проти Олени Зінченко – це дуже багато.
2: Погоджуюсь, але давай свою версію.
3: У мене зовсім інше. Хочу повернутися на тренування в басейн. Планую купити ластовиння, щоб хоч трохи було схоже на те, що я пливу. Бо поки виглядаю як буйок, який гойдає на хвилі.
2: А ти тако корінь слова побачив? І такий, ну, ласто, значить ласти.
3: Да.
2: Ну,
3: така в мене фантазія.
2: Давай послухаємо правильну відповідь.
4: Ластовиння – те ж саме, що й веснянки.
3: Ага,
4: це генетична особливість, що найчастіше виникає навесні та влітку у людей зі світлою шкірою. У реченні це звучить так. Кажуть, що дівчата з ластовинням дуже сексуальні.
2: Так і є. Оленка, 100% погоджуюсь з тобою, мабуть,
3: вперше. Yes, of course, був.
2: Дуже сексуально. Хочете говорити українською впевнено, без проблем і без страху, качайте «Укр без проблем» від Олени Зінченко. Бо мова відкриває більше, ніж двері.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас завчинки красивий.
1: Ми відкладаємо все на потім, як ні.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, починає.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф

0: наш Азов.
1: Радіо Байрактар.
2: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Забирай!
1: Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день.
2: За кожен новий день.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Берета.

0: суто українське запрошення. Пішли, підемо, походимо.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Спектр. Все буде Україна.
1: Вона – наша героїня – Наталія Депа, позивний – «Вітамінка». Наталія Депа народилася у 1992 році у Львові. З дитинства була життєрадісною та привітною, а ще дуже любила тварин, тож, зрештою, отримала професію ветеринара. Ще студенткою під час Революції Гідності Наталія волонтерила у гарнізонному храмі Петра і Павла. Також проходила курси тактичної медицини та військово-патріотичні вишколи. Пізніше Наталія отримала другу вищу освіту – лікаря-косметолога та відкрила свій косметичний центр. Мрією дівчини було створити успішний бізнес до 30 років, і вона наполегливо до цього йшла. Але з початком повномасштабного вторгнення закрила свій салон і добровільно разом з батьком та братом долучилась до сил оборони. Наталія знала, що на фронті бракує медиків, тож стала бойовою медикинею у 125-й бригаді ТРО, отримавши позивний «Вітамінка». Оскільки батько Наталії був мисливцем та навчив доньку стріляти, її спочатку хотіли перевести в солдати, але начмет наполіг, аби Наталія все ж лікувала і проводила хірургічні маніпуляції, адже мала хороший досвід. Бойовий шлях «Вітамінки» розпочався на Харківщині. Згодом вона рятувала бійців на Донеччині та Сумщині, пройшла Бахмут, Часів Яр та Костянтинівку. На евакуаціях Наталія підбадьорювала бійців тим, що усіх поранених змогла вивезти живими. І його вивезе. На фронті дівчина також опікувалася котами та собаками. І після війни мріяла відкрити ветеринарну клініку. Але цей план не було реалізовано. Життя Наталії Депи обірвалось 9 липня 2023 року під час бойового завдання на Бахмутському напрямку. Попрощалися з бійчиною у гарнізонному храмі Петра і Павла, де вона волонтерила ще студенткою. До труни дівчини батьки поклали її улюблену косметичку. Після загибелі Наталії її батькам передали кошенят, яких дівчина врятувала на фронті. Котику дали ім'я Док, а кицю назвали «Вітамінкою» у пам'ять про Наталію. Наталія Депа була нагороджена орденом за мужність 3-го ступеня – посмертно. Наталія Депа – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Скоро всі втратять бронювання.
10: Чекай, а як це так? Що прям всі-всі?
9: А ти що перелякався, Костя? Ти ж військовий.
10: Ну так, але воно якось само, знаєш. Загальний настрій суспільства трохи впливає все-таки. Їдеш додому, знаєш, навігатор каже, обережно, попереду погана погода. Ну, блокпост.
9: Ага.
10: І наче ж розумієш, що військовий, але відчуваєш, що запало у душу черва.
9: Це як?
10: Ну, ти у проктолога колись був?
9: А, поняв.
10: А то що, реально відміняють бронювання всім?
9: Та ні, Костя, то я так, щоб увагу привернути. Просто в кабіні вирішили переглянути правила бронювання. Все.
10: А, що так?
9: Ну, влада намагається залатати дірочки в системі, щоб бронювали справді тих, хто тягне на собі економіку, а не просто ховається за папірцями.
10: Логічно.
9: Да, тому придумали трошечки нововведення.
10: Яке?
9: Значить так, мінімальну зарплату піднімуть до 26 тисяч гривень.
10: Оу.
9: Але на прифронтових територіях залишиться оце 21600, щоб підтримати бізнес в зоні бойових дій.
10: Так.
9: Далі, ліквідують систему бронювання на кількох фірмах одночасно, на пів чи на чверть ставки. Тобто, з середини червня працівника враховуватимуть в квоту лише за його основним місцем роботи.
10: Так, а який прикол в цьому? Типу, можна було з різних фірм сумарно отримувати мінімум 21600 гривень і отримати бронювання?
9: Та ні, Костя, тобі скрізь платили, або ті поплатили мінімум 21600, просто спеціально наймали оцих, їх називають сумісників, щоб штучно роздути свій штат і збільшити квоту на бронювання потрібних людей.
10: Треба щось схоже в армії придумати.
9: Наприклад.
10: Наприклад, здай трьох кінтів, отримай тилову посаду.
9: Ось,
10: жартую, це. Жартую. Хоча...
9: І третій пункт. Значить так, це велике перерахування і перевірки.
10: Ой, у нас вже було це велике будівництво.
9: Так, ось ти сьогодні договоришся.
10: Що?
9: Значить так, протягом літа влада оновить критерії критичності, а компаніям доведеться наново доводити свій статус і переформлювати бронювання за вже новими правилами.
11: Опа! Увага всім представникам ТЦК. У вас буде ціле літо, щоб закрити свої плани.
10: Що, менше літа?
9: Ну, на час цього перехідного періоду старі статуси і броні будуть продовжувати діяти, тому панікувати через це раптову втрату захисту не треба.
11: А шановні ТЦК, відбій.
9: Дякую.
10: Чуєш, а що прям реально це є користь цього бронювання?
9: Ну, міністр економіки Олексій Соболєв каже, що ці підприємства забезпечують 60% податків в бюджет, з яких фінансується та ж сама армія. І пояснив це принципом: або працюй, або воюй.
10: Ну, це немало, 60% доволі непогано.
9: Непогано, Кость, непогано. Думаю, що підняті зарплатного. Підняття зарплатного порогу ось цього від цієї бронювання, це знаєш, по знакомству на мінімалку, і ліквідує корупційні лазівки. І будуть змушувати бізнес платити нормальні високі білі зарплати і, ну, понятно, що податки.
10: Але нові правила б'ють по малому бізнесу та бідніших регіонах, де компанії, знаєш, не зможуть потягнути зарплату 26 тисяч. І втратять працівників.
9: Щось цьому є.
10: І взагалі могли б, ну, додати нормальних пунктів.
9: Здивуй мене.
10: Ну, дивись. Квота на кумів та родичів. Так. Такий собі пакет родинний. Вводиться офіційне обмеження. На одному підприємстві можна забронювати не більше двох кумів директора, так, одного племінника і двоюрідного брата дружини.
12: Непогано.
10: Астрологічна квота.
12: А це що?
10: На двох заброньованих козирогів, які реально працюють. Один діва для порядку і максимум один скорпіон. Ну, це генеральний директор. Ну,
12: понятно, да.
10: Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
12: Да. Що ще?
10: А податковий коефіцієнт на душнілу року.
12: Так.
10: Відтепер на підприємстві дозволено заброньовувати лише одного головного душнілу. Як не крути, одна така особа має бути.
12: Не
10: от, наприклад,
12: ти. Да.
10: Дякую за інформацію.
12: Будь ласка.
10: Та будьте пильними.
13: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
14: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: Радіо Байрактар.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділам хати шукали.
1: Реклама.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже...
1: Радіо «Берегта» – музика української перемоги.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Вишкільні мамо, що виріс дуже рано, ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Юрій Пододименко, позивний «Женіх». Воїн народився у селі Райківці на Хмельниччині. У дитинстві переніс важку травму ноги, але після лікування хлопець почав займатися спортом, щоб повернути собі фізичну форму. Він бігав, тренувався з гантелями, захопився футболом і з часом почав грати за різні місцеві команди та їздити на турніри. Окрім того, у школі він був головою волонтерського руху і робив усе, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Хлопець легко знаходив спільну мову з людьми різного віку та мав багато друзів. Після школи Юрій пішов навчатися у Кам'янець-Подільський національний університет імені Огієнка, де здобув диплом бакалавра. Далі був успішний логістичний бізнес, повномасштабне вторгнення застало Юрія якраз дорогою з Києва. Коли він приїхав додому, у нього були повні очі сліз. Він зібрався і одразу поїхав облаштовувати з друзями блокпости. 26 лютого Юра сам поїхав у ТЦК, а коли повернувся додому, сказав мені: «Я закрив наше село і мушу йти далі». До військових дій готувався у навчальному центрі, а далі виконував завдання на Рівненщині та відбув на Херсонщину у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Вже під час повномасштабної війни Юрій здійснив свою мрію, одружившись з дівчиною, яка давно йому подобалася. Востаннє рідні бачилися з Юрієм під час вінчання. Весілля молода пара вирішила влаштувати після війни. Юрій бачив успіхи Збройних сил на різних напрямках і вірив, що невдовзі ворога вдасться перемогти. 6 жовтня 2022 року мати Юрія востаннє чула голос сина. Саме того дня солдат Пододименко загинув у селі Нова Кам'янка на Херсонщині. Воїну було 23 роки. Посмертно він нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня та удостоєний звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. А на фасаді Райковецької школи, де навчався герой, йому встановили пам'ятну дошку. Юрій Пододименко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Як каже наш старшина, якщо знаєш, хто винен, не видавай себе.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я знаю.

Радіо Байрактар. Договір з Росією не вартує навіть паперу, на якому він написаний. Отто фон Бісмарк. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Ходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегта. The one thing that never changes is

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

туди, де оживав метал, там, де ховають молодими, коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Салават.

вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен
2: новий день. Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

жити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар.
1: Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Роман Шухевич.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
3: ЗРК «Рейвен». Українське небо вже давно не порожнє. Там кипить робота. І з 2023 року в цьому повітряному просторі з'явився один дуже характерний гравець. Британська система ППО під назвою «Рейвен», яка перетворилася на справжній кошмар для ворожих дронів, штурмовиків, гелікоптерів і навіть крилатих ракет. Її влучно прозвали ефективним вбивцею безпілотників. І цю репутацію вона заслужила наповну. Бо коли вантажівка стріляє ракетами класу повітря-повітря, це вже не просто техніка, це ППО з характером. Рейвен здатна знищувати все, що пролітає над головою. Від шахедів до винищувачів типу Су-25 і вертольотів К-52, які без запрошення сунуться в українське небо з надією на руський мір. Але не цього разу. Її мобільність – ще одна перевага. Вона там, де великі системи не проїдуть. Саме тому одні з перших «Рейвен» охороняли резиденцію президента Зеленського. Станом на травень 2025 року «Рейвен» здійснила вже понад 400 запусків по цілях противника, демонструючи ефективність на рівні 70%. Для компактної системи з авіаційними ракетами, яка працює з кузова вантажівки, це більш ніж вражаючий результат. Особливо в час, коли з неба летить усе, що тільки може літати. З такими зенітно-ракетними комплексами, як «Рейвен», кожен день нашої боротьби – це ще один крок до того моменту, коли українське небо буде чистим, як світанок після бурі. Бо хто приходить до нас з дронами, того зустрічає британські ракети «Асраам» на українській вантажівці.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
0: Українці круті та сильні.